s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, gjej bregun.

Një shoku im u nda nga gruaja. Edhe i nati nuk e kishte me gruan, por e kishte me veten. Si nuk hëngra një drek me ish të dashurin e saj? Club FM, kapeni radion.

0: është nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më dhon.
1: Good night my love.
0: La BFM

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazinë me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM.

di alkoli nuk është zgjidhja për cili është problemi. Club FM, lëre alkolin ka për radhë.

0: Yeah.
1: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
2: And I'm feeling good.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6.

po ta është ndarë në të mirë dhe në të këqinj. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjt ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë për këdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

0: qenë.
1: Çdo ver ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo ver është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

Besoj se më në fund e kuptova filozofin e jetës. Të rinj mund të jemi vetëm një herë në jetë, por të papjekur mund të rinj gjithë jetën. Club FM, Kapera.

Oh, qa tërë si. Mirë që java i ku kotë pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Radio Club FM.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

0: What you thought you was gonna get with me?
1: Ora, 6:31 minuta.
2: Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
3: Woke up this morning.
2: Club FM, Kaperadion.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një hesën veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqësa dhe zonë shumë ljarkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjes.
6: Mirë mëngjes.
7: Mirë mëngjes. Mirë mëngjes.
6: Po mirë mëngjes.
7: Mirë mëngjesi blet.
8: Mirë mëngjesi. Tu gat.
7: Mirë mëngjesi të gjithëve, mirë mëngjesi të gjithëve në këtë të enjtë të 3 shtatorit 2023.
6: Çabat.
7: Si kaluat? Si kaluat?
6: Çabane.
7: Çfarë ishte ky mëngjes këtu i qet me
6: i qet për ty ja një urt lypsel sa më fund si zgjeta.
7: Kjo është problemi juaj, kjo është problemi ka hershëm. Kjo është problemi ka hershëm.
8: Po,
7: çelçat njëherë u lart. Qysh del prej shtëpisë me pa çelça? Qysh hyn në shtëpi?
6: Pa çelça, domethënë. Edhe në punë s'më dha me një.
7: Thermaliftin, thermaliftin. Çanku,
6: aktivitet fizik.
7: Qysh kjo?
6: Mëngjes.
7: Sta ti thon një ditë blet, në çdo shkollë ka dalë.
6: Amo kur po afro ora 7, po ka edhe trafik valla.
7: Një pyetje kam.
6: Hajde.
7: A janë gjithë në shkollë këtu?
6: Jo.
7: Gjithon, gjithon i ditë, shprovojmë.
6: Jo, faleminderit.
7: A, gjithon ja, vesh.
6: So shumë 4-4.
7: Kur gjo so shka, për këtë qaj e 4-4 për ty?
6: Edhe jam shu 4-4. Për në ma nuk është shumë 4-4.
7: Jo, dhe, është aktivitet fizik i mëngjesit knash. Për një muj i hek 3 kg. Po sigurisht duke ndalë.
6: Pësa ke hesë se që pëtëna?
7: Po, la kom hesë diso harë.
6: Pësa ke hesë?
7: Po, për që është je probleme shëtë ashensorit. Se jo, një që kësha hesë për qëpë.
6: Okej.
7: Jo, për du me thone këmë provu.
6: Një mirë mëngjesë në akord.
7: Hajde për hajrë.
6: Nga ora 6-10 minuta.
7: Që?
6: Një dhe i vetë më jashtë nga gjithë. Halimi.
7: Halimi, mirë mëngjesi.
6: Mirë mëngjesi, o Halimi. A ki farë mëngjesi, a ki farë dita. A ki farë agenda.
7: Po, që agendën e ki foton pak më lartë është agendën e ti. Ishtë më lartë pak ishe.
6: Po, më shka ekstra.
7: Ekstra? Nuk kanë këta, që bashkëdhëtore tonë, nuk kanë ekstra. Punë shpe, punë shpe, punë shpe. Ose që shtu më thojnë të pakën, se shumë e di. Mirë mëngjes gjithë dhe mirë mëngjes në 049-551-44 presim mesajët tuaja. Sot e në si qëtash, 3-7 orë është fillimi i këti muaj. Tash më përshkojnë drejtë vitit të ri. Jemi 7-or, 8-or, 9-or, 10-or, 4 muaj. Edhe 4 muaj.
6: Dikon të ditë
7: atë 4 muaj buat
8: mos direkt te vitit
7: këtu. Jo, të komunon.
8: Nuk pajtojm pas kon zgjedhjen, nuk shoj për
7: drejtë. Ah, zgjedhje burime, burime zgjedhje. Urime.
6: Falemok. Pasi të morgunet të ma mati.
8: Zduvin e ri.
6: Veç 100 shumë në shumë ma uru.
7: Men se s'po pres.
8: U, po dhe i qinqët. Kemi dhe i qinqët.
7: Qinqët e kemi që i harrova i qinqët.
6: Lutem.
7: Bravo, El, kujtona që tona i tek që përna vjen se. Ani, jeli vitin e galjumë për një 2-3 ditë s'mujti mi kap. I qinqët e va.
6: Për pak.
7: Jo, qëre, me rëndësi është me pas aktivitet, më pas me shka më marë.
8: Po.
7: Si ka njerë kur s'ki me shka
8: mirë është.
6: Dhe pin kafe.
7: Ja, ma që, marë në pin kafe, pësa, në kur kafe në selion. Kur s'ki
6: shka bën, dhe pin kafe.
7: Kur s'ki shka bën, që është një luje derën, ha?
6: Po.
7: E, është një marë me derë, me luje derën.
6: Tha një manë është kjo.
7: A po, ha?
6: Në të një vjetër, populore.
7: E dozja, se kështu e thonë, së të thonja ditës. Qa ka sot nëjë aktivitet? A ka sot nëjë aktivitet kështu që a ka nëjë protest dikush anaj sana? Se të na, si asku ndë mbot, do ashtu dëgjus, institucionet protestojnë për institucionet tjera, kështu. Për shembull, komuna protestoi ke kundër qeverisë. Tash del qeveria blen, proteston kundër ai kujna.
8: Probleme kemi. E kemi shumë blen.
7: Çka
8: pra, pas kena dorëzi mandatesh orientim politik, ke pse shpu po mos lart.
7: Jan sa zëra se po zhvillohen, po me rëndësi është me pas aktivitet siç e thash, mos më mërzit se kur çkoj shëdhën kafe që po thot edhe, me pas për çfarë folën. Nëse si është to aktivitet e çaflet.
6: Jo, s'ka kur gjë. Ëh?
7: Qa mund është me thonë të nëjsa? Nuk mund është me thonë kur gjo. Okej, okay, every morning është kënga pashtë të gjëmë përsa.

0: Every Morning me klubin e mëngjesit. Sot e tham 3 shtator. Çka ka një ditë me 3 shtator që mundemi me përmend? Dita e skyscraperve, qysh me
1: skyscraper day.
0: Rokashej, qysh
1: ka? Dita botërore e rokashejve ka të bëjë me ndërtisa të larta që janë me madhësi diku rreth 100 metra. Me përfyme kote, dikon të 40 katë. Shambos, këna nuk kena 3 metra banis, po më në i kështoj kena ka 2.65, 2.50, që shumë thonë gjatësia, lartësia.
0: A, lartësia.
1: E banis, që shumë që kjo dhëtë më kënë dikon afër 3, po as 3 nuk është. Kërë për këta me 3 herë 100...
0: Aha, okej.
1: Okay. Me kam me metra
0: jo, të nuk ka shumë të nalta. Shumë të nalta.
1: Kështu që në Kosovë s'kësha thunë që mundet mu festu kjo lojtite.
0: Kjo ndëron arritjet e mëdhat arkitekturës dhe inxhinierisë moderne të ndërtesave të larta.
1: Po.
0: Inxhinierisë moderne. Hajde,
1: për ndryshe ka kanë...
0: Të larta el nuk kena, që kena na, është i qëdisim, i befasojmë këta inxhinierët, të cilët mujnë me ardhë, me marë me këshyrë në këse ndërtesat tona, për shemë të qelë dritarën e dhomës tonë të rap, del mrapa një ndërtese tjetër, shre san, dhe shre blok.
2: Kujtove i keset për logut për i katit 4.
0: Po, e gjun, tup, bjen atje, rap, qështo, a muj me befasuna, me qëto muj me konkuruna i kon?
1: Po, apet së më fitohem se kena ma keq.
0: Ka dhe ma keq një kuna?
1: India, e këto janë kitë në gjitë me.
0: Po, të sjona së tesa, to India, më mba e ke, po që shështë dhe?
1: Kallon prej një domës në domën tjetër, kështu që fatkecësht.
0: Ka dhe ma keq ka.
1: Një mirë mëngjes në avjen.
0: Hajde.
1: Mirë mëngjes i klubi, ju dëshiroj një ditë të mbarë dhe ju përshëndes nga Gjakova.
0: Kyqa, ku jemër, pala tjeqër.
1: Pala jem.
0: Mirë mëngjesi,
1: bab.
0: Punë të mbarë edhe, kalosh një ditë sa më të mirë.
1: Sigur ka do almejtë, Flor.
0: A, bukur shumë. A, ke marë, a, ka bukë, në bërë një bukës me veti ato me menanë dëgju krejtë. Shreja zonë.
1: Mi aftu shumë me telefonë, në sani.
0: Për dryshe, në Gjakovë,
1: po,
0: me që jemi qëto,
1: hajde.
0: Radio Tiranën, po e dëgjëshin kogja shumë, ose e kishin dëgju ma herët.
1: Kom,
0: e takova një burë, Radio Tiranë, blet, e takova një burë rreth të 6 vjetave besojnë, është ta pak ma shumë. Edhe më tregoj, pi tregojnë ata shokti një që këj Flori punën në radio e kështu edhe po më tregojnë, ta unë Radio Tiranën në dëgjoj gjithë, kom dëgju dhe ma herët, jash nuk e dje ka në zinë Gjakovarë që ta, po i ma tha kështu si loj tradite i shkon me dëgju radio në Gjakov, edhe më gja për shtipi kështu si.
1: Ka mundësi.
0: Po.
1: Gazi është me neve, të o mirë mëngjesi, e mirë
2: të kënjë. Gazi,
1: mirë të kënjë. Gazi, kënjë. Gazi, kënjë. Gazi, kënjë.
0: Mirë se herë dhe ti. Mirë se kjo arti. I pajromi gjithashtu është me klubin e mëngjesit, në thotë mirë mëngjes, o matë mirët. Se që kjo pajromi vishka i mërë mëngjes, në elëshon kështu. Sot e pas ka elëshu pak ma gjatë.
2: Pak ma gjatë.
0: Matë mirë. Që ashtu përra, mësë në elëshon, pa na i lavë dollë, se kemë qef, edhe. Kur na bëhet qefi, që ashtu kur na thotë dikush mirë mëngjesi. Mirë mëngjes gjithë juve që përra dëgjoni në 049-55-11-44. Presi mesazhet tuaja, kështu që gjuni.
1: Australia, o Flor, po ndo këtë pas ka ditën e flamurit sot.
0: Australia?
1: Mm-hmm.
0: Ash me kangur atë? Ash kanguri atë në këse?
1: Jo, maj.
0: Jo, ti e një po më shpoto.
1: Thash.
0: Koala, kanguri. Se kanguri është një lej simboli.
1: A dhe dita komtare San Marinos.
0: A, San Marino, një shteti vogël, e kena mujtë San Marino në lekena sos njëre.
1: Dita, dita internacionale e lulles orhide.
0: A, kida.
1: Kida.
0: A, kida.
1: Po dhëtë në këtë vetë bje pikrish më 3 shtatorë se të shënua të ajtën e partë shtatorit.
0: Okej, okay. Alë një me, a patë ditën e grave kida jo?
2: Kida. U që i tha po, i ka thonë po.
0: I ka thonë po.
2: A do e marim bimin e burit? Apo nuk do marrin djemën e burit për dash.
0: Një kuriozitet.
2: Debati vazhdon.
0: Një kuriozitet tjetër që në media u diskutu dje ishte ai pagoi kida me mysafirëve udhimin e
1: jetën e hotelit.
0: Ja pra, janë ca fytyllë që do bëhen. Të kujtëm interesou. Ama unë jam të dash me ditë dita e grave u majta jo. A s'kam njës ditë grave këta yjet e estradës.
1: S'kam vakt.
0: Jela, s'ka ka puna mirë. Me nesha si ase poni. Ama i madhe i vogël i shkon.
2: Te bati vazhdo.
0: Estrada L aty prej Luana Vjollcës e deri te.
1: Kemë thul edhe për Hidën, një artiste me shumë bashkëpunime, kryesisht me raporte shumë të mira në përgjithësi me
0: Estrada. Po nuk e ka ngucë
1: këtë. Nuk ka pas probleme. U shkri bledi, o bled.
0: Ida e grave, bre, pës.
1: Do të
0: me i majtë, me i traditat edhe këto.
1: A keni pi kafe më në gjasa? Rëzik ju kanë qiti që kanë kafe, se... Kesh njëni, kesh tjetëri.
0: E kumë kumësu një së të?
1: E, pësho, pësho, bledo.
0: Qëta të gjithë?
1: Qëni e kështu?
0: Supergirl, nga Raymond.

0: Diell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Ja është kohë me folë për motin, sy e vesh nga Elli.
2: Hesh më sanin edhe këtë javë, do piqemi edhe këtë javë.
1: Po më i zbote më i pak.
2: Jo, la, po
1: të më nësë nga fajti.
2: Po të regoj drejt, ko gja keq i kem punë.
1: Se?
2: Po spenoj të rrëshën, dita po është ekstra më nëzit. Kështu që jo, të pak të edhe për këtë javë, diri në mes javë në javë se arqme. Do kemi e kështu temperatura nga 31, 32, të pak të në Prishtinë, mas në llogaritë që në qytetet tjera është plus minus 2-3 gradë, kështu që problem. Po saj përket ditës, sot me parashikohet me mbajt matë kryesisht me djelë, nërsa të gjatë 24 orëshit parë, mund të ketë ndonjë rebesht izoluar në zonat saktuara, veçanërisht në veri dhe veri përëndim të vendit. Mm-hmm. Po thot, gjatë ditës, pashu nuk përja shodë mundësia për ndonjë rishit të izoluar në përëndim të vendit. Era do fryej nga veriu, e cila her pas here pritet të jetë e fuqishme me shpejtësi prej 15 deri në 25 km për orë, ndërkohë temperaturat minimale do lëvizin nga 15 deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale nga 28 deri në 32.
1: Është kjo 15 që freskët është thellë?
2: Po. Aktualisht është në 18 gradë në Prishtinë, plor.
1: Se unë pevrej në mëngjes, për shembull, kur zgjohesh, edhe del e vrej një farë freskije që vjen kështu gjatë muajt gusht, diku te fillimi i gushtit më zgaboj, edhe natën, edhe mëngjesi, edhe kur do ka qenë nxehtë. Edhe kjo, që kjo është po, që kjo është problematikë.
2: Ndryshe, do thotë, edhe kjo duke që diri mes javës ardhshme do jetë me temperaturat larta, pasa do fillojnë edhe rishet e shiut.
1: A nisë kena me lypë që të nxehtë tani ma vonë dimrit. Bletë, ke posë e njëves të abjën të abonë kur gjo? Dimrit të ftoft, verës të
3: ftoft. Ka me qenë dimrit ftoft, shumë.
2: Apo?
3: Si pas prashikimeve.
1: Qa është të bletë, qita është kështë? Pile platorit përgatit në neve. Qa është të bojmë i gati në ja? Unë hallo me jakën të holljem. Kur me nëzirë të rashë?
3: Jo, prita dhe pak.
2: Shiu ka nësë ka javën tjetër, mes javë.
1: Yes.
2: Dhe rënje e temperaturave. Nuk po flas për rënje trafikimi.
1: Shuris.
2: At lule. Një mirë mëngjes na vjen në moment, ha.
1: Hajde për haj.
2: Është besi me neve.
1: Po besi. Mëngjesi,
2: mëngjesi,
1: mëngjesi.
2: Edhe Halime po thotë, shfrytëzoni se 30 edhe na idet se keni me lyp.
1: Çete, çete. A vesh? Se Halime ishte as garant nuk e ka prit.
2: Unë këtë 30 nuk e kam dash kur as nuk e du.
3: Gjeni ftohtit.
1: 22 gradë është maksimalja në Belgjikë, El.
2: A.
1: Të shavë të mëne.
2: Kepshe, halëzgjia.
1: Plus shi.
2: Halëzgjia.
1: Ja din halin vetit, aj. E din qa shavë të bëta nej. Ta shparame në shandu dimrit. Edhe ma.
2: Halje ma, keni shumë klimën e keqa.
1: E kanë qështë se kanë. Anglia si vjetu kumë pak ma ndryshe se herat e zakonshme. Qa keni një dy avdit. Shia, që nuk ka roshia, që akum rëni
2: jo,
1: për statistike?
2: Jo, ka qenë statistika që në qofës me 14 korek, kërë ishë shiu, atër shiu ka me i përcjel për 20 dit.
1: Andodhi? Andodhi?
2: Po, andodhi. Ka roshi, po mënoj, ka roshi me të 14, në dhe është para po që me roshi 20 dit.
1: Ajajaj.
2: Nuk e di, nuk kam informacion që ka ndodhë më tutje, po e di që neve nga ka përcjel shiu një anjo vërrash, ma sësaj.
1: E, vërtet, apo vjen, thot, ma i linda që i kashim.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Qëra që apo do talimi?
2: Hajde.
1: Vesho qysh dull, qysh dush, dill qysh dush, anë jakni të shiju të gjithë në kamion për backup. Sto ishane.
2: Po. Duhet
1: me pas një jakni në kerë.
2: Po zi shesh
1: dikush në kamion, dikush në kerë, dikush atje.
2: Ja, ja, ne heqë, heqë, heqë,
1: heqë, heqë, heqë, heqë, heqë, heqë, heqë, heqë, heqë, heqë, shiu. Surprise.
2: Surprise. Surprise. Kam një thënie popullore.
1: Ah, popull. Hajde se si popull.
2: Më shumë madh deshifrum kështu pështu.
1: Ta deshifroj veç tu jeni herë.
2: Uji i qet është më i thell.
1: Uji i qet është më i thell,
2: domethënë.
1: Se kjo nuk lidhet me ujin. S'ka lidhje me ujin kjo ka lidhje.
2: Me çka?
1: Edhe me këta që s'folin shumë. Ta që rrin qet. Ta që nuk bojnë drama. Dhe dikush që fol la la la la la. Këta që s'folin, janë ma të thellë, shto, menojnë thellë.
2: Bled, që ka më ndonë ti?
1: A, Bled?
3: Hynë debat kjo.
1: Ha debat kjo, ha? Ha diskutim kjo.
3: E thellë është. Vajnë që kushtimi, që konotacion e përdër.
1: Ja,
3: se kanë të...
1: Nuk ka diskutim që s'ka të bëjmë e ujën. Nuk ka të bëjmë e njeri unë. Njeri u i qetë, elë që nuk shpërthen në momentet caktume, që nuk bën filma, që nuk bën drama. Është i thell, menon thell, menon.
2: Ky është mesazhi për sot.
1: Bravo. Se çito, çito janë të mira, por kjo ka kënë mirë vërtet apo gënjeshtë ndaj sa më bu.
2: Sa?
1: A është uji i thell? Si shke? Çi kjo është e mirë.
2: Uji i qetë është më i thell.
1: Është shumë e rëndësishme me kuin i qetë në momente të caktuara. Kanë herë smuj me majt, kanë herë majt, po çmund zënë në çaj kanë herë.
2: Sobri çat në selamat point. Po një e dytë. Në fakt e treta se nisete me kur si çava në lëvizë derën as
1: fat. Po çajo që e para, tani kanë një
2: tjetër. Dyta është e treta, sobri çat në selamat.
1: Tri thonje ditë sot i kemi bu. Merrni cilët doni
3: të gjush. Por pravësisht rreth 23 minuta. Mirë,
1: po, përkash, përkash.
3: Atëre, duhet të shkajmë.
1: Po, ecim edhe kthehemi pasaj me quizin e personazhit.
2: Rock Your Body, Justin Timberlake.

0: do something. Let's make a bet. Cause I better have.
1: Ora shtat e 30 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
7: Ej, ku je, që u bënë?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
9: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online shtë dit. Ipka, falsh.
10: A e lot të punu për i shpis? Her një mail e her një telefon, të munu im rikrejt. Të punu power or, e prap punës për kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushem, eh? Hen bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plerje online, Solo Card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
11: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
12: Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
13: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësirë, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
11: Një minutë me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: Një minut
12: me Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
14: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
15: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Unë jam Flori, kam Elin këtu për ballë. Mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes.
1: Ndërsa në krahun tim të majt është Bledi.
3: Tungat.
1: Tungat i tablet.
3: Tungat i.
1: Fjalë më të mirë ell nuk gjen.
2: Jo.
1: Por dorën e hash tungat jeta. Po ku ka fjalë më të mirë më? A pse si fjalë shqipe?
2: Bolte përdorthe. Mjaft.
1: Po unë e përdore her pas here.
2: Mos të bojmë bajat, ju të në njësë.
1: E përdore.
2: Në kanon një sërë thoa një dite. Po njësi me besin. Po thot, zip se kam ndjesin se kam nevoj për syze. Sepse shoh vazhdimisht njerëz me dy fytyra.
1: This.
3: Interesant. Shumë e bukur kjo.
2: Çikë. A do të gjenësh me neve na gatë mirë mëngjesi.
1: Mëngjesi më gjen.
2: Nuk mjafton të lavdërosh njerëzit e virtytshëm, duhet edhe të jemi tosh.
1: Yes, si na met për thonjë.
2: Halimi. Halimi po thot bravo El, drop the mic.
1: Se
2: ti ai keni një shprehje amerikane hold the horses, e kanë inspirim prej shqiptarëve reparakijave. Shkjo Halimi është shumë i rinë mosh, po me he ka një një ko. Gjitho log.
1: Okej, jemi të kuizi i personajit. Elin e ka si jemi një personaj për ndryshe, të cilin do të përpichem që me pytjet tona, unë dhe Bledi, ta dekonspirojmë për kë bëhet fjalë. Mirë po, a veç një pyetje kam, a ke sill personazh, a veç personazh?
2: Çfarë kjo pyetje bën? Si përgjigjem hiç? Çi pandej ky personazhet e veta?
1: Unë po e personazhet e mia i pandej si personazhe.
2: Aha.
1: Dhe me ka dhe në e kjo ju i shfarë është i oti.
2: Personaj vet.
3: Përgjigjet pa koment.
1: Jo, mire.
2: Le të vlerësoj
1: vet. Po, më shëti po vlerësoj vet, a është personazh. Okej, El, bëjni gati numrin dashur të qumë 049-55-11-44. Lojnë e organizojme vetëm me mesaje. I pari që dërgon mesajën e sakt për cili personazh bëhet fjall, shpërblehet El.
2: Hajde.
1: A është një bur apo një grua?
2: Është një grua.
1: Një grua. A është një grua e re? Për shembull, a është mbi të 25-tat?
2: Po.
1: Ai ka kap 30-tat?
2: E ka kap 30-tat.
1: I ka kaluar?
3: Çe ka zonj.
2: Dje ka pas ditëlindjen.
3: Kujdes.
2: Dje ka pas ditëlindjen.
1: Zonj që ka po.
3: Çe ka zonj.
1: Dje ka pas ditëlindjen.
2: Po. Dhe mbush plot 35 vite.
1: Mashallah i koft. El. Grua apo?
2: Po, grua.
1: Grua. Atëre, a është e martuar?
2: Jo, nuk është e martume, ka qenë me një lidhje të gjatë, që së fundi ka përfunduar.
1: Dashur të gjusë, jo rasisht po e pysë për këto qështjet personale, do më thonë sa vjetë, është e martuar, a ka fëmijë kështu, se e liqëto i din shumë. Pa e gjithë akoma profesionin, do më thonë. A është aktore?
2: Qëre, personajin fjallë është qëllë stram petrë.
1: Gjitha i bënë, a?
2: Krejt i bënë.
1: Qa po thubre?
2: Qka dush?
1: E, 35 vjeçare. E njohemi madhe i vogël, po?
2: Po, e njohemi. E njohemi se njohemi.
1: Tashtë të nëjtë gjitha i bënë, qësh mja gjithë profesionin të aman? E gjithë njëra.
3: E gjitha, pas për mune me falë.
1: Ja, mos falë, po. Ja, mos e herët është alo. Shpejt, bre, qa u bukështu? Me ditë lindje, po më do këtu kapet e ditë lindje, digon. A, qa jeti, qa që ngule.
3: Vëmëndje në kronikat e këto të ditës edhe mërë.
1: Jo, dhe, po që të jënë mira, e mu që andel, mu ndel të zupida në ndosëm. Dosëma ma dështuane, gjitha i personajë aty, mu ndel kida duke u rëzuar. El.
3: Nese.
1: E bukur?
2: Po.
1: Shuma?
2: Këshore, shia është relative.
1: E bukur, a veç e bukur?
2: Shia është relative.
1: Yes, është relative.
2: Jo, është relative. Yes, gjithka se ti dukot e bukur, mund të mësë më dukë.
1: Po,
2: jo, brele,
1: bukur është e bukur,
2: mërë dukë së me ty. Me gjuhën e popullet, a cilësot si një femër atraktive.
1: Atraktive, pritë se këtu ka një vardalimi, mes atraktive, së dhe të bukur.
3: Një vëllegjus, më vla, qajla atraktive,
1: qaj.
3: Për mendimin tim, kujdes.
2: A përshaj?
1: Sa të marrë vesh kusho tani, ja u thomë, a është personaj, apo është vetëm personaj? El, a ja njojmë familjen e kë?
2: Po. e njohem, ja njohem motrën.
1: A këngëtare është, a?
2: Sërë e flarë.
3: Yll është.
2: Motra a kjo.
1: Po ka gjithë shka, unë s'po di. Politik jo, atëherë po të pysë shka s'bënë, Allah.
2: Nuk bërë politik. Politik nuk bërë.
1: Veç.
2: Veç politik.
1: Qa, të vëdhe a vëshe? Qa, a delë shka, a jep...
2: Silët me pjesën e artit.
1: A si dhe të pry, po, okej. Artit, po, po në që si pun...
2: Me art...
1: Influencere.
2: Influencere jo, qëre, është prezentuse.
1: A prezentuse? Po, qka e njoj, më vla, nëse më del ty që ajo në ekran, qka i thu?
2: Qal stramdaq.
1: Si shoj, po një, një profesion e ka. Mos është prezentuse profesioni i parë. Jo që ka bo,
2: jo.
1: Që?
2: Jo, aha.
1: Jo. Well, për shambull, unë jëmë me profesion gazetar. Po në dhe komentojnë dishi dhe prezentojnë radio e kështu.
2: A, të qelë strandveç, okay.
1: Jo, nuk jëmë qelë strandveç.
2: Këtë ka nevoj.
1: Jo, nuk jëmë ashtë të, së është e vërtit.
2: Personazhin, unë është ashtë cilësoj.
1: Unë për shambull nuk jëmë influencer, nuk jëmë politikan.
2: A, kjo është edhe influencere, edhe është prezentuse, edhe është këngëtare, edhe është valtare, edhe në filma. Që dëmë?
1: Filma? Edhe filma ka bua?
2: Kaj po, është me një film.
1: Qka ka kja moj?
2: Qelstrem dhe
3: Qelstrem dhe që mirë tha ilin, regullë.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është ky personazh?
2: Plus është biznesmeni, kjo me ka për janë vetë. Biznesmeni,
1: që dhe biznesmen si jam. A që që si jam Qelstrem dhe që ne? Okej, okay. E gjitha atë për mduket. E gjitha.
3: Edhe ti për
1: 35 vjeqe. Nga Shqipëria, ha? Nga Shqipëria mëm.
2: Më gjitha policën t'halun.
1: Kon?
2: Policën.
1: Policën?
2: Po.
1: E lunë, rol.
2: E lunë të.
1: A, rol, okej. Okay. Që t'ashtë më subu policë e kështo?
2: Jo, policën t'ashtë t'halun.
1: Okej, okay, al. Do më thonë... U morë vesh valla po më duket. Po që për shambull mu, hajtë po e thonë mështu, mo të rasajnë pëlqenë më shumë.
2: E po që ta ta shia është relative, dikuj ti duket, wow, dikush e të cilëson si mesatare,
1: të
2: shtak të ndërhyrjeve.
1: Ja, me marë me ndu, më sumë hitë ndërhyrjet.
2: Jo, po ka njërës nuk është në shijet e tyne.
1: El, më sumë hitë ndërhyrjet, se ti, din qa menaj për ndërhyrje unë. Me bo mi marë me ndërhyrje, sjetë kur gjotë anë, sjena
2: jo,
1: me vojas me
2: po diskutu. Po thamë, ka dikuj që nuk i pëlqen, për shkak që dukët që kujdes. Ka kalu në ekstremet ndërhyrjeve,
1: edhe
2: ka, të edhe nëse shkon komente, ka njërë që të tonë a si trans.
1: Apo, a, jo, kjo është ekstrem. Kjo është
2: relative.
1: Kjo është ekstrem.
2: Kjo është ekstrem.
3: E vërtet.
1: Si jo. Thonë, si
2: po
1: deklaro.
2: Po thonë që njërëve, ka dikuj që i pëlqen që dukët, wow, dikuj nuk i pëlqen, për shkak që asësion me një trans.
1: Ah,
2: okej. Por
1: që arsyet
2: Vom për mërë një vash vre.
1: Personash, personash.
2: Ha, qështë e tilson të ashte?
1: Me pletin, një personash e gjys.
2: Jo, personash...
3: Një personash e gjys.
1: Po, një personash e gjys, ta. Një
2: personash e gjys.
3: Një yllë e gjys.
1: Një yllë e gjys, po dhe një yllë e gjys. Jela, jel, nuk jap dyje. Motrës vet jap dyje. Dyje, jo kështu dyje, dyje.
2: Se mërë gjume atë,
3: të të të të
1: të të të të të të të të të Ja, dym... pa, po thurë relative.
3: Në 2007,
2: po,
3: ka njësë karirën si velin, po themi në një emision investigativ.
1: Ja, pra, ja, pra. Kjo është sështja. E di, e mojmen, e mojmen. A kanë qenë bashkë motra dhe të ajo? Ajo.
3: Bravo.
2: A kanë qenë bashkë në kondyat.
3: Ta shë spetë e mërmën se...
1: Kujdesë, kujdesë.
2: Për ndryshe se lam shumë pa thonë, është nga Shqipëria.
1: Jo, e thamë.
2: E thamë, një vam
1: fajtë. Kalin Tirana, po.
2: Po, her pasere vjen edhe në Kosovë. Her pasere, kështo, për vizitë.
3: E tonë Kosovë,
2: një kohë karma
3: shumë. E ka njitë Kosovë shumë.
2: Pa që me një lidhje, me një djallin nga Kosovë, po fatë kësë është ka përfundu.
3: Ka dhe biznesë në Kosovë, kujtës.
2: Ka ndoarë të mkidës.
1: A ke?
2: Po, e fësë e bile ditin një mazë dëmdete.
1: Okej, ja po s'ka morë vëmendje, se ka shefa e qëtu vëmendje mja u morë krejtë.
2: Prej 2008-ës, bletë, dherën 2015-ën ka qenë prezentuse edhe motit në Top Channel.
3: Bas, po, si velin, sak. Shumë sa.
1: Qa ka djetër el?
2: Pasion muzikë.
1: Qita është nuk është ka mirët me moderim, a? Apo po? Nuk e di.
3: Jo, ushtim po pritet, filloj sezon e ri, pritet, ke pritet lajme.
2: Me profesion që nga ekonomiste për ndryshe.
1: Qa është të prell? Qita e lëpshane? Qita
2: e
1: lëpshane? Kjo ka ekonomiste, okej. Kush është kjo ekonomiste? E kemi një personaj? që është ekonomiste. Emri do ta themi pastaj, por jashtë ekonomist është.
2: Edhe një farë fermiero ku në firma vetë.
1: Po, fermiera e kom pa atë, po. Në një sens, është diçka, po. E kom pa, bravo e. Personazh e gjys, nuk është personazh personazh, po është personazh e gjys.
2: S'ni do më thonë.
1: A më kërka e mirë që kjo me ekonomiste, ola, so pas na me majtë men. Se kur ta si blet,
3: po pra te ka sot
2: ju.
1: Sa po ta kuam
2: një ekonomiste? Ju po një gjys?
1: Kon me fton emisionel, po e fton një ekonomiste.
3: Një ekonomiste.
2: Vish pak, ju e vërsut me një ullë gjys, ka që pjapin ka pasu ju, valla.
3: Pra top, top, gjelëm, ne?
1: Sa po do këm nawe?
2: Hajde.
1: Well,
2: me sa e...
1: Do t'a thrasim...
2: E vërstoni personajin
1: një. Do t'a thrasim një... një ekonomiste cila do t'flasë për muzikën, për aktrimin, për gazetari.
2: Modelingun.
1: Modelingun, influencimin, biznes, biznes, ekonomi, biznes. Ja, qatë
2: jo, mërë brand vetëm, pa biznes. Kërkoj njës të rishëm,
1: po dhe, po qatë, jo, qatë e pishka i ka. Për qatë o mujna me folë.
3: Dhe presim si do, kur do t'a lanqoj këngën e radhës.
1: Po, presim kur do t'a lanqoj këngën e radhës. Cili emision i radhës do t'jetë në moderimin e personajën?
2: Unë vishë me muzikë nuk e di pëse mirë. Hajde, këni me prezentimi shkonë. Mos kja shumë blesë.
1: Pre, dëse, anim.
2: Sa është të rjesë të shumë të
1: fullë.
2: A më për muzikë. Valojnë.
1: Zdi që anë duha. A ne, që anë bua.
2: A dhe ne këshra hekë. Po po.
1: Mi provu të gjitha këtë jetë.
2: Po po, kjo është super aktive. Se ka shumë njerë se kam provu. Me lanë që një kongë. Dhe ka në lonë.
1: Po po, si tigë.
3: Po, Robi e shef.
1: Tigë. E, nuk e di që anë mujna me thonë. Bol, bol se o me të më të folë.
2: Ka
1: s'ka
2: një kongë Luanët.
1: Po më në ka që të shka, edhe këtë i lidh me vetën ajo,
2: pa
1: kujdes.
2: Pa panik.
1: Që pa panik, jo loj panik.
2: Bolu po të vujt.
1: Shëshe.
2: Po bre.
3: Panik se dush.
1: Blet, shka me një kongë, se visa se ka thonë.
2: Shtë një aflakën, blet.

0: El fitusin ose fitusin e kjeti apo jo?
1: Asgjë risia.
0: Asgjë e jashtëzakonshme.
1: Shri vjen i notë, jo bleqe. Kuç?
0: Jo, valla, kuç jam vetë.
1: Kësër e bleqe.
0: Jo, jo, vetë jam kështu. Ja, ja, ja, ma mosu kapë, qatë jo. Për që to akëm të mirë, bleqe, unë jam pak kështu adën, ma ka e kuç, ja?
1: A ki pa dhe kur ja fali, me kështu me të nxëpë shumë najherë, a pet ma përmen.
0: Që që ja fa, a je person që falë tja?
1: Shumëre, ko pratë e gjysë.
0: Unë nuk falë, unë nuk jam nga ta që falë tje. Okej, kemi 33-in. 33-in e ka një të mirë, edhe. Shkruun shumë, që për shambull e ka shkrujt ti me kadrija, e rapsh sa vi bjën këtun, janë një 10-12 hera. Rikcana 2 herë, Yllimani 3 herë, Lohanën e ka shkru një 7 herë. 33, lutëm nga trego emrin. Fatkeqësisht nuk ke fitu ka ma të shpejt se ti, po të dëshiroj shumë suksese edhe në ditë tjera. Kemi edhe lojën tjetër që kemi vetëm pas pak. Në freskimi gjithashtu është me neve, Luana Vjolca.
2: Luana
0: Vjolca, Morel. Edhe veç pak Fjolla gjithashtu, Luana Vjolca ka thonë, këtu e mesajët që kam në direkte, po vazhdojmë e leximin e mesajëve në Viber. Labi, thot, mirë mëngjesi, Luana Vjolca.
2: Po pra, lab, po pra.
0: Do më thonë, po, Luana Vjolca që ka thonë mirë mëngjesi, jo neve.
2: A, jo neve.
0: Po, mirë mëngjesi, Luana Vjolca.
2: Pra, respekt,
0: lab. Lab, sotri plana gjithashtu, thot, mirë mëngjesi, Luana Vjolca. Pastaj zonja Vahid është mirë mëngjesi, po, thot, Luana Vjolca. Kam edhe Blerinën që thot, Luana Vjolca, e pastaj mirë mëngjesi. Falenderit shumë që na shkruani, si dhe Arbnori, thot, Luana Vjolca, Gjesi. Shumë falenderit, këto kamel.
1: Atëre, unë e përnis me Arjonën, që ka të mirë mëngjesi, këtë vista.
0: Mirë mëngjesi, Arjona!
1: Luana Vjolca, edhe më kapit, ka të unë el, a ndoar së më të kitë të skje dhe të? Vëllaj, në Arjon, i
0: ta të kretit
1: zëvendësëm, se përshpej të kërishik janë ndoartë, kjo jo e i pas zëvendësë.
0: Se, po, e pas zëvendësë ushme,
1: në avjen shumë me buk të amen, nuk ma qëtë kja.
0: A, me buk të anë, nga thira?
1: Po, bre, qa me buk.
0: Dalaj, një mishe, minimumit ke shku për të kalcaj.
1: Jo, bre, se,
0: jo, jesë fa një mishe, veç kështu, do më thonë, gjëra...
1: Kësëre, për...
0: Kua fustani, kua dhurata.
1: Apo,
0: ja, ja, ja,
1: se kështë shumë në Romë vetë nuk është shumë shtrejt, të më në iki mundësh me gjithë, po lokacione e gjone tani.
0: Ja, ja, tani, jo fustoni, jo më tërtash, jo mu ly, jo mu gjy.
1: Të basi, pik më kam e të bëllë, po që me bo, bletë dhe të haktejnë do një ditë. Shonë të ftohtë, që thotë hakmarja servire të ftohtë.
0: Eftohtë, po.
1: Ta u Luan të është me neve, na ka dërgu një Luan. Edhe një lule.
0: Lule në gjyrë mjollës. Bravo, Talan, bravo.
1: Që një like e kido.
0: Respekte, shumë bugur.
1: Shumë kreative.
0: Shumë kreative për gjyja.
1: Besi për ndryshë ka thonë Luana Vjolca, valla pasyje.
0: Shepefeksi, pasyje. Jo, me zëtë gjyve dhe tjera gjyën me ka dhët yje.
1: Gazi ka thonë Luana Vjolca. Halime për thët...
0: A po shepë vishti sanë, qëre Gazi? Qështë e ka shqit pikën?
1: Pikën, po.
0: Luana Vjolca është pikën.
1: Jo, unë ndryshe e mora.
0: A, që shë mora?
1: Me Luana Vjolca pik, dhe me nuk pi hitimave ma shumë.
0: Mundet edhe kjo?
2: Ka interpretim.
0: Po Luana Vjolca ja shet pikën.
1: Halime po thot, mësë është Halil Matushe, se po thot Bledi Superëll.
0: Qure Halili, kur që flok, t'i ka qatë t'i dika?
1: Një farë Luana dhaj, e? Dardani është me neve.
0: Dardani, mirë mund gjesi.
1: Ka thonë gjesi Luana Vjolca.
0: E, po.
1: Shqipja ka gjenë koza.
0: Në Shqipe, mirë mund gjesi, mirë mund gjesi.
1: Ka thonë Luana Vjolca, mirë mund gjesi, pasër e ka
0: thonë. A, që t'i janë lojtartë mirë, që njerë e përgjigjen?
2: Masa ne.
0: Mirë mund gjesi, nëse kem ko, nëse s'kem kur që kërkujna.
1: Dhe ajo, që ishë më shfeta nga gjithë.
0: E sakt gjithashtu, ha?
1: Po, ka thonë fillimisht Luana Vjolca, pas në ka thonë mirë mëngjesi.
0: Po pra, se që shku shkon?
1: Një mesazhe pas në 2025 me një qërshor.
0: Prezantoni, ju lutëm.
1: Ose një, më falë, një korekt që në ka. Më thotë, kur ma shpejt s'kom shkru edhe pas ka shesh, me që kasë.
0: Okej, zonja dhe zëntrim fitu se kuisit të personajit është Lea! Luana Vjolca, një mund të prezentohu me Lejën, që ju nuk një fënë janë. Lea është Elë me neve. Elë, Lea është dëgjusja
1: jo. Aha, po, shëndit
0: të të të ndëruar. E ndëruar. Lea, ke fitu 2 bileta Cineplex, që ka duhet me bosht, me nashkujt në Instagram tek mesajt në Club FM Kosovë, aty do të njoftosh me detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Back to school, le ta bëjm cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
7: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: 8 minuta, sot është e njëjtë 3 shtator 2026, duhet ju tregoj edhe temperaturat aktuale, vetëm sa të shoh, janë 19 në Belgjik. Prit këtë janë për ishtë
1: 20 grad.
0: Nëse shkova në Belgjik, zdi që o bu kështu. Am, duket kure...
1: Për halimin.
0: Kure, për halimin. Po halim... Mirë shkon me kohë në Belgjik. Nuk jena live traffic. Po e shoh trafikun direkt në Prishtinë, valla goxha i ngarkuar. Kështu a din mos ju ardh mërzi.
1: Jo, mërzi s'ju vjen.
0: Vishnje në disa pjesë, të kyqet në rreth goxha të ngarkuara gjithashtu. Veterniku mo dihet, një pjesë rrugës Bardhosh Gërvalla gjithashtu. Edhe urojmë që të kaloni sa më lehtë, tashmë 8-7 minuta në pjesë qytetarëve që kanë fillu punën, edhe shkollat gjithashtu.
1: Po, shkollat e këshë njësë mësimin pa ditar.
0: Pse?
1: Së këshën ditara, për me...
0: Shumë i s'kanë ditara.
1: Për me registru në zonë, sa të me majtë...
0: Mësë është mësë jënë elektronike, tash?
1: Jo, do me thunë, këshë që ministria ka tendencë me gjithë një operator ma të lirë, edhe i kalon, ka njës shkolla, nuk kam ditar, për me shru orë, qëfar orë mësimore është duke më baj.
0: Ditar i zakonëshëm, po.
1: Nuk kanë, dhe më konë, ende.
2: E sakt.
0: Që është kjo, më kështu? Qërë në
1: edhe
0: një ashtu,
1: po thot që për raportot edhe munges e nëzënzve në orët e shkollave, me qenë se mungesat nuk raportohen, pra ndaj, të di që s'ka ku me të shkru,
0: po.
1: Delet...
2: është një vit akademik me shumë probleme. Me vazhdu dhe pak këtu, te shkolla Gjevde Doda, klasët e larta, 6-7, nuk po kanë klasën e tyne. Vazhdojnë në mësime në kabinete.
1: Pobre.
2: Nuk kanë një klasë standarte. Të më dhe fëmija duhet çdo orë mësimi me danë për kabinete ndryshme pa pas një klasë adekuat. Tjetra, çmimi i referencës të librave. Nuk përshkron me ministrisë me...
1: Me
2: shpit produse.
1: Të qysh bre, nuk se ndokët juve nuk t'ka rafë, dhe t'i apë shkolla libra.
0: Jo, s'ku marrë libra kur.
1: Na, unë ju kom që një generatë që këna marrë libra në shkollë.
0: Okay.
1: Je ultim bank, edhe ka nërë paketa, se cilin zonë, të gjithu prej se cilës pakete ka marrë librin për se cilin zonë, edhe u krymo. Ado nuk kemi fasë me shku me ngajt në për shkolla, me aran e... Jo, në shkolla kam pru librat, edhe që ato i kemi marrë, gjithse se lë shpajis me libra dhe në këthim bank.
0: E që këpune...
2: Shumë problem.
0: Po, ditarit apo ndodhë vishë për këto shkollat, klasat e para?
1: Jo, nuk ish ditar në për shkolla. Përshka që... Po më doko ditarit ashtë po blej, ka qështu ministria që blej në e hap në i tender. Edhe dhe me këna të këshyra me gjithë dikon pak ma të lirë, nuk kanë, endë nuk e kanë zgjidhë qështën e ditarve. Edhe mësim të dhanëset po ankohen që në dhanëset
0: nuk, nuk po vinë shkollë. Në dhanëset e kanë kuptu që shkujt mungesat.
1: Po, edhe nuk po dojnë.
0: Edhe nuk ka, jaj.
1: Problem është për shkak që edhe si më sëndën zhush me raportu cilën qka jetu, qfar leksioni jetu jap në ditë caktume, për plan program. Edhe ajo nuk është, do më punë të shru kur gjo. Është me shumë punë edhe më së më fazë mikrofon.
0: Zvim hesh? Zvim, zinëzonset.
2: Ishala adresojnë këto problematika. Zinën sa
0: rojmë sa më shpejt, se kjo të ashtë me tendera, me gjona, mundet me marrë ko, po urojmë të zgjidhët, mirë më nxesin a thot Njoni.
2: Kush është ai?
0: Si e përmena Belgjikën, Njoni. Njoni Belgjikën.
1: Beni, mirë më nxesi yje për ju edhe gjithë dëgjuesit e Club FM.
0: Mirë më nxesi o Ben.
1: A, Beni, sot, ose u zgju pak ma vonë, së përdi ashtë ma zdi të apretë.
0: Beni për dryshe.
1: Si vonë u lejmru.
0: Na ka vizitu këto në Club.
1: Po, bre, kemi kalu shumë mirë.
0: Tani kemi nejtë veshë dhune Beni atë në kafe, se e lina la. Kemi bo bisedat këndshme. Respekt, Ben, falimderit shumë që ke qenë, e mësluj që kesh, kështë është e.
1: Doku
0: prap, e unë, du mi ju propozu këtune dy miqve të mi këtu në studio.
1: Pse vesh miqve të jo dikuj tjetër?
0: Edhe dikuj tjetër, por përmes juve do t'a bëj këtë.
2: Super,
0: juhu. Juhu.
1: Qërë tash ka njës pak me u me ro pak temperatura, së dhe mos më nxjese do një diskat në grot.
0: Pa tjetër? Po draha i ka supat fantastike. Juhu. Edhe ki me shije qëfare dush el. Se te i ki shtu me dojë. Kjesë më ka huna jo këto ma kona. Me kërpudha, me mish. Që ta mishat që thani dit
1: po,
0: që i kanë shumë të mirë, me perime, me gjitha. Edhe me u përgadit letë bre. Që ashtë gjeja ma që unë, hej, që ta shumë boni farë. Po mdo këtë to teknologjia AI. Kabul. Në Kabul, blet, kështu të fiksun për mi kryjt punë pak ma shpejt.
1: Mm-hmm.
0: Edhe supën, do më thonë, du ma shpejt me kryjt. Për e ca, i dënë një 5-10 minuta, i dënë.
1: I dënë.
0: Që nuk jenë shumë 5-10 minuta.
1: A mos ki fajt se supa e ka një arumë fantastike. Edhe të qërë në doko të në tonë, se t'ja një shërën që ka fillu me uzi, të vjenë ashtu me... Më thonë, oh.
0: Qa ishte kjo tingull?
1: O mi kujnë.
0: Loja ti, dhe shë tingull.
1: Bledi të pisup.
0: Kështu që mos e leni pash ju në maksimum. Juhu nga Podravka.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Tash kohë se të flasim për sportin tani në klubin e mëngjesit. El dje treguam që do të zhvillohen dy ndeshje të Kupës së Italisë. Sassuolo Frosinone, fitore e Sassuolos me penalti, por ndryshe nuk luajti Aro. Se Aro nuk luan kup, Aro luan Serie A. ose mbron, qysh më thon, është portieri i parë i ekipit të Sassuolos, kështu që mirë që ka është kualifikuar Sassuolos, si dhe Udinese Venezia 2-1, kualifikim i skuadrës Venecias, te Udinezes ndjes, te Udinese luan mërgimi jon, mërgim Vojvoda. 72 minuta ka luajtur titullar Vojvoda, edhe e ka gjetë veten shumë mirë te Udinese dhe po mbohet shumë qefi që po ka këtë minutazh, edhe urojmë që të vazhdojë në këtë mënyrë gjatë gjithë këtij sezoni. Do të ketë duele, cila do të zhvillohen edhe sonte në kuadër të Kupës së Italisë. Palermo Mantova nga ora 18 dhe nga ora 21 Cagliari Verona. Do të kemi edhe një ndeshje të La Ligas, Real Sociedad Celta Vigo dhe një ndeshje cila do të luhet në Francë mes Toulouse dhe skuadrës së Lille.
2: Po.
1: Ndeshjet zhvilluara që do të zhvillohen sonte, pastaj nesër është e prandë dhe do të flasim për gjitha duelet cilat do të zhvillohen në fundjavë, sidomos ato kryesore cilat do të jenë për të theksuar patjetër edhe medalje, el, 9 medalje tashmë ka bërë Kosova në Taranto, në lojrat mes detarës, të Kjanush Rostami, iranjani cili garon për Kosovën në pesh ngritje, ka fituar 2 medalje dhe tashmë ka shkuar Kosova në 9 medalje nga Taranto. Do të përfundoj sot në Mosgaboj, ndërsa do të cilët flamuri në Kosovë, për shkak se Prishtina do tjetë Prishtina 2030, lojrat mesdhetore do të mbahen. Prishtinën uroj që të gjithë organizime do të bëhen në kohë, do të jetë gjithçka në rregull sepse do të jetë një test shumë i madh për Kosovën, për organizimin e këtyre lojrave mesdhetore që nuk janë as pak lehta, duhet të priten shumë mysafir, duhet të priten shumë sportist, por uroj që deri atëherë të jetë gjithçka gati edhe t'ja dalim ban.
2: Po, flor përndryshe, meqense para ca ditësh u lajmërua edhe largimi i Lionel Messi's nga Argentina. Kam fillu polemika se kush do e mbaj numrin 10 të Argentinës, këtë le themi këtë numrin legjendar të fanilës. Edhe sipas trajnerit Scaloni raportohet se ka zgjedhur Nico Paz, drejtori që do e trashëgoj numrin e legjendës së futbollit të Argentinës pas largimit të tij.
1: Nuk është letë më ndonjë vjeçor. Te komo luan, lojtari mirë është. Nuk ishte pjesë.
2: Është një farë borësh me marrë me postë.
1: Është borë, definitivisht. Edhe vlerësimi që i bëhet tani është një respekt shumë i madh për Nico Paz. Është ende në fillimet e karrierës, sigurisht do të jetë një sezon shumë i rëndësishëm ky për të, për komon në mënyrë që të arri suksese, e për ndryshe ka qenë shumë i kërkuar nga shumë ekipe europiane, një prej tyre dhe Real Madrid, el, që
2: po
1: vazhdimisht, edhe sipas gjitha gjasave do të jetë, mendoj unë, sezoni mund të jetë sezoni i fundit te komo, edhe të gjej një
2: skuadër
1: më të madh, edhe të arri suksese.
2: Meqenëse se përmendë Real Madridin, flasim pak edhe për ylin e Real Madrid Kylian Mbappé, i cili së fundi emri i tij është po në listën e një projekti kriminal që i përfshinte 26 viktima të mundshme, duke përfshirë shumë biznesmen të pasur, repart njohur, madje edhe vet Kylian Mbappé. Po thotë sipas detajeve dhe zhvillimeve në Francë, një mafioz i njohur me nufkën Lesser Z, që ka një 18 vjeçor, që pas ka një bond që përfshihet në grabitje, sulme dhe tentativa për rëmbime, kam pas një plan që prej 14 prillit deri me 21 gusht me i plaçkit disa personazhe, përfshirë edhe Mbappé-n. Kështu se personazhi që ka arrestu edhe fatmirësisht, domethënë nuk kam rrimë u ekzekutu ky plan, që pasaqë një gojja preciz edhe paska mujtë në sill dëme gojët në dojë.
1: Në është që paska përfundu kështu. El, janë dy zhvillime.
2: Sa që farë gojle kanë këta obled?
1: E, mërë, el, që ka së ndodhë. Dy zhvillime interesante në lidhje me futbolistët tanë. E donë Zhegrova, e pashëm duket nuk është përfshi fare në listën e Europa Ligës për Juventus. Që është një lajmë i keqë. Gjithashtu një zhvillim shumë dramatik është zhvilluar te Beşiktaş dhe Milot Rashica. Beşiktaşi nuk e dëshiron Rashicën. Djali ka ka kontratë edhe një vit, Altin Lalash, menaxheri i tij, edhe tregoi që vetëm 2-3 ditë para se të përfundoja fati kalimtare, na kanë thonë me gjetni klub të ri, që është amatorizëm total, siç e tha edhe Lala. Miloti ka një pagë prej diku mbi 2.5 milion euro në vit, kështu që nuk mund të largohet në atë mënyrë. I pas kanë shkëput disa kontrata Beşiktaşi gjatë verës blet, me disa prej lojtarëve të tjerë, cilët ja kanë paguar pagat e mbetura, edhe kanë përfunduar marrëveshjen, të njëjtën që nuk e kanë bërë me Milotin, e kanë prit deri në fund të
3: pagat me djalin ata. Çfarë problemi
1: nuk e di pse ndodhi kjo. E mirë po, Miloti ka thonë, unë nuk larguam, unë kom kontratë me juve, do të qëndroj këtu.
3: Kontrata vazhdon.
1: Beşiktaşi në anën tjetër, sipas mediave turke, thotë që nuk do ta përfshi Milotin fare pjesë të ekipit.
3: Informacion nuk e fut lojë.
1: Uroj që të bëhet një zgjidhje për këtë situatë, edhe minimumi deri në janar, nëse do të përfundoj gjithçka, po nuk merrej as pak mirë që u krijua kjo situatë me Milotin, sepse e kemi thonë, po i afrohet të 30-tave, nëse nuk i ka, sa i ka Miloti më, se gjithë që Milot rashisën 3 e kemi menu. 30 vjeçar, i ka mbushur në qershor, që do të thotë po shkon drejt një periudhe delikate të karrierës së tij, edhe duhet ta gjejë një klub sa më të mirë që të vazhdoj karrierën. Mendoj që këto vitet e fundit nuk ka pas hapësira të mjaftueshme te Beşiktaş. Nuk dua të them nëse nuk i është dhënë hapësira apo jo, sepse në funditës janë trajnerët ata që vendosin, por minutazhin e ka pas të kufizuar Rashica tek skuadra e Beşiktaşit. Kështu që uroj që të zgjidhet shumë shpejt. Reagimi i Lalës ishte goxha i ashpër, duke qujt klubin e Beşiktaşit amator, na firma herët, ta zgjidhim kontratën. Sepse mund të, nëse kontrata është një vjeçare, klubi t'i ofron 6 paga, blet, do më thonë, ta përfundojmë kontratën, 6 paga
3: i ke... Po, zgjidhe kontrata me marveshje.
1: Po, me marveshje dhe pjesa tjetër, pastaj gjeni klub të ri edhe lirosh. Po, janë gjëra që ndodhin në futbol, po e që të doja shumë është që të përfundoj sa më shpejt edhe te rasti i Zhegrovës. Mos përfshirja në Europa League është një sinjal që nuk e ka
2: Flor, në plan Spalletti. Flor, na full diso her për Zhegrovën edhe qeshnetin Juventus, e kom dit prej fillimit që ka qenë një hap i gabum për Zhegrovën Juventus. Marë farasyshe kemi pas dhe Vedat Muriqen këtu dështu, dhe më thonë djali, në Itali.
1: Nuk është vërtet.
2: Nuk është dyqysh një ligë që e shohë që shqiptarët mujë me bo diçka. Seriozisht.
1: Për shembull, edhe
2: Zhegrova nuk më ka dukur që i përshtatet kur stilit lojës Italisë.
1: Edhe Valon Berisha ka pas të njëjtin problem.
2: Edhe konfirm prej atar ka gabu, me kohën se ai kisha shkuar në Gjermani, edhe Spanja mënoi që i kish përshtat, për shkak se pak a shumë luhet një loje për afërt me stilin
1: e
2: kom ditë prej fillimit që ka qenë një lëvizje e gabuar, po çamë bu. Përndryshe portali anglez Talk Sport i kish bëu publike rregullat e Mourinho's, do të thonë rregullat kryesore të Mourinho's për lojtarët e tij.
1: Okej.
2: E para ke bonisa në stërvitje. Do të thonë çdo lojtar që vonohet në stërvitje largohet me një herë nga grupi dhe dërgohet në palesër për të kryer punë individuale.
1: Do thotë okay.
2: Bonisa nuk kupton mungesë në ndeshjen e radhës.
1: Wow.
2: Po, përveç punës individuale, një lojtar që vonohet në stërvitje nuk do aktivizohet automatikisht në ndeshjen e ardhshme. Nuk ka gjoba për vonesat, për shkak që nuk e shet arsyeshme me vendos gjobë financiare si mas disiplinore, në kur mirët parasysh qëfar roga ka.
1: E shudishme po mdovet pak e lëshkjo. Shumë Mbappeja më të vënu, titani Mbappe në mësmeshti në loja, lojtare matë minë në ekip.
2: Për një lojtar që i merë 600.000 euro një orë, aha, nuk ka sens me jap job. Tipa.
1: Jo, ideja është...
2: A me jap 2 cent?
1: Jo, tipe, a din kusht që është, unë e kësha dënu me job.
2: Po nuk ju lanë shajt me job.
1: Po tje mund është me dëmtu klubin nëse nuk e merë Mbappen, për shamo për një vones, ku dion?
3: Një pyte ka ma është, po flasin për futbolër e për të shtarak se s'po e përbërës.
2: Ama, është... Qëre, kjo ka arti pasur më sarun që... Real Madrid i pat super skuadër edhe vitet këtë vit që lan pas dhe nuk boni kur gjë.
1: E vërtet edhe kjo.
2: Kështu që disiplina duhet më ngrit nëse dën rezultate. Po do të rehabilitim vetëm në mbikëqyrjen e klubit. Lojtarët e dëmtuar duhet kryen procesin e rehabilitimit në mbikëqyrjen e stafit mjekësor të Real Madridit. Terapit private jashtë ambienteve të klubit nuk lejohen. Edhe e fundit, po jo më pak e rëndësishme, dieta përcaktuohet nga klubi.
1: Ça me hunger, ha?
2: Gjithë futbollistët duhet i përmbahen një dietë të përcaktuar nga klubi pa vendosur individualisht se çfarë ushqimi do konsumojnë.
1: Që tani po thojmë e kanë jetën e lehtë sa futbollistat milionera, miliardera, më thënë tash.
3: Po më çart lehtë.
2: Po e morë atë kallëzon shumë hungër. Sipas raportimeve, Mourinho është frymzuar për disa prej këtyre muasave nga Hans Flick, trajneri i Barcelonës, edhe një prej rivaleve të tij në La Liga.
1: Ja, intereso. Krejt është në rregull. Krejt çato detajet, krejt çato janë në rregull. Edhe vonesat nuk duhet patjetër më ndodh. Vesh një çështje. Çto te dëmi që mundesh me bu klubit, ekipit, në rast se nuk e merr për shembull Mbappé-n, sepse ose sipse pe marr Mbappé-n, po hajt po them Mbappé. Vinicius a kush do atë? Ti do të thotë se nuk e kin klub një lojtar shumë të mirë.
2: E di po, parimisht, mas pari dëmtohet vet Mbappé-ja. Për shembull, që e tham, i ka 12 ndeshje për me, 11 ndeshje për me. Job financiare nuk i.
1: Po dashë ka ti vjet job aty ai me.
2: Për shembull, me qenë se morë shembull Mbappé-n, ai ka një synim me thy rekordin e Cristiano Ronaldo-s. Një lojë me u hub, domethënë Kylian Mbappé, automatikisht e ka shumë atë vështirë për me thy për shkak që u dashkë në secilën ndeshje me jap ka një gol.
1: E kuptoj.
2: Kështu që
1: gjithë këto rregulla.
2: Po që Mourinho synon me vendos një standard lart të disiplinës në domën e zhveshjes së Real Madrid.
1: Jo, gjithë këto rregulla e na presnim e Granit Xhaka el pritke mja çel telefonin.
2: Po.
1: Kthehemi pas pak me lojën tjetër shumë lëse.

0: Vetëm thuaj Juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999 euro. Kia Sportage, nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervat test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, me frekuencën 101.7, ora 8:39. Unë jam Flori, kam Ellin këtu përballë me Ellin, mëngjesi
2: jall. E dita.
1: Ndërsa në kraun tim të vajt kam Ledin, mirë mjesi Led.
3: Tunga.
2: Qysh mi thonë një mëngjes, një njerit që ki para fyrës kjores 6:30, ka zëmë, ju lutem, kam nevoj për ndihmë. Qes,
1: qes, ku ka ma mirë, se me i përdor dy fjallë të bukura
2: shqipe. Tunga, tjeta mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes, të kini mëngjes të mirë, të dëshiroj një mëngjes të mirë, dhe tunga tjeta, tjetë jetë
2: i para shikushëm je bu, i para shikushëm.
1: Jo, së është e
2: vërtet.
1: Kush po shkruan tek po shkruan?
2: Rilini na ka thon mirë mëngjesi.
3: Rilini mirë mëngjesi.
1: Mëngjesi mirë mëngjesi Rilind.
2: Edhe Beni është me neve ka thon në këtë javë jam pas dite. Çka është një restorant i mirë në çat blokin ku po punon ju në katën e 22-të?
1: Është valla.
2: Kisme herën tjetër kem me dreku bashk, shkon shumë i mirë.
1: Po, ben se edhe na garant kur të vish ti shkojmë për herë të parë.
2: Kam qenë me një shok. Po do ju nuk keni qenë atë se pa ju thirr se kisha lënë.
1: Ah, po s'ka qenë Beni.
3: Bravo.
2: Faleminderit shumë, bam, vetë që të bjam mend për neve. Jo, edhe atë na ka lut shumë.
1: Edhe atë dashni me hunger drink, po spatëm kohë se ishim këtu mas angazhimeve, po ben ke parasysh ti.
2: Ta vlerësojmë, se thonë njëte punë kryme.
1: Po, e vërtet është.
2: Shefkeni është me neve, po thotë mirë më nxesi o të bukur.
1: O, shefkeni mirë më nxesi.
2: Shpirë fjore se gëzohet që po të shqy bukur.
3: Buza vesh,
1: po neve, po neve me shkive këtë kompliment së na e bojnë korë.
2: E, që shefkeni, shefkeni nuk ka rrë.
1: Oke, jemi të loja tjetër shpërblyse, nëse nuk kine mesaj tjetër.
2: Jo, nuk kam. Oke.
1: Pas,
2: 1-1-4-4.
1: Ky është numri i telefonit ku duni me shkrujt. Është një tingull, është një efekt zanor.
2: Po.
1: E ju duni me gjithë, qka është?
2: Hajta shumë me qka nga ka sfidu Flori sot.
1: Hajde Flori. Flori, bledi se. bledi, ani bledi kur bishtin atë në montaj. Bevasosh. Kujdes, 0-4-9-5-5-1-1-4-4 i pari që je përgjigjën e sakt, shpërblet, më sanoni. Kujdes. Okej. Okay. Që e Eli s'fetin. Nuk e dina se Eli dashur dhe gjus. Nuk e dina se Eli. Kështu që e bunë një shkim.
2: Jo, edhe një herë. Qëre, nuk ka shumë identifikushme.
1: Po thua, ja, është vish kujt, vish mërë.
3: Vëmëndje.
1: Qëre, kove të fundi nuk është ka përdorët shumë, po vëmëndje maksimale, se është procedura.
3: Fa ka pako që nuk është përdorë.
1: Edhe pse unë njoh njerëz të cilët kanë qef me përdor. E kanë me qef dyshysh, ëh?
3: Se mos të bëj aroma, ëh.
1: Më shumë këshir, më shumë këshir, më është
2: ndaj.
1: E ish fash shikimi të frikshëm me kia.
3: Edhe një herë, edhe një herë, edhe një herë.
1: Hajde, dëgjoni mirë. Okej.
3: Okay. Asht.
1: Hajde tash. Hop, hop. nuk është aparat kafe.
3: Jo.
1: Kush po shkruan çdo?
2: Nuk
1: është prerje letrash. Nuk është prerje letrash. Nuk është aparat kafe, nuk është prerje letrash.
2: Unë e përdori për ndryshe, a mund të shpesh po.
1: E kani para, e kani valezë.
2: Po përdori në shish, shish. Po diskutojmë në
1: parere.
2: Për diçka tjetër. Për diçka tjetër.
1: Çi për diçka tjetër? Well, mos ta tut.
2: Mas ne.
1: Okej. Okej. Edhe po po, do ta dëgjojmë. Sa shpak kështu spek. Kujdes, është e gjithë procedura, po, është e gjithë procedura deri te ke parasysh. Hajde.
2: Vesha da një 2 sekunda të këshin zlojtë që të fundit.
1: S'ke, shkon... me ke kanë menua da sigur ti.
2: Ideale.
1: Amo është interesante ishte kështu. Është sfidu sel. Do të mi sfidu dhe gjusi tonë. Se me bomi ju bovi që si të leta, që a patëm një ditë orën, a?
2: Po,
1: orën. Që shumë duke që më sfadin, më s'pëthojnë heja. Me që se me përdojnë jo neve me në
2: kështu. Beni nuk është sheqeri kafës.
1: Jo nuk është, nuk është.
2: Dhe sheqeri kafës që është kundim pak para se me hapë.
3: Jo.
2: është interesant se për elementin në fjallë, ndryshe i thejme na në Kosovë, ndryshe i thejme na në Shqipëri, i thejmë Shqipëri. E në Shqipëri,
1: Shqipëri s'kanë hesë?
2: Fjallë, jo, e kanë,
1: e kanë,
2: e kanë, kan, kan. Po qa jo fjallë, okay. Që këta e përdorin, simbolizon të qka tjetër të na.
1: A po?
2: Po.
1: E ashtë fjallë Shqipë e
3: kjo? Kanë kombinim, dhe më si me thonë kombinim e kundër ta.
2: e kundërta.
1: Ah, okay.
3: Tërmesh e kundërta.
1: Okay. Interesant.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Hajde dhe njerë, bled.
1: Hajde dhe njerë.
3: Stop.
1: E bukur, e bukur. Gjë e bukur, shumë interesante. Për shkakun kishim shumë me dhon në banes me çt. Ça që zosh me? Kishim shumë me dhon në banes.
2: Po më fal, nuk është shumë lehtë identifikueshme.
1: Po dëgjoj ta.
2: Se më pse marr më shumë fokusin kjo pjesa para proke, për para se më ndodh.
1: Pse po thuçi me pas lon veç efektin që aty kish shkon më e
2: po, më e kapshme.
1: Më e kapshme, ja kishim qef kështu si procedurë. Procedurë, që thuj në Shqipëri. Procedurë, me procedurë. A, dhe gjemë për e të fundit dhe?
2: Po.
1: Hajde e të fundit. E fundit.
3: Fatir.
1: Opa.
2: Qëka kësh.
1: Tani, kërët, ke për nësish kërë e bëmë kështu?
3: Vjene e ira.
1: Vjene farere, shumë e mi. Që që shepet për shtyrë.
3: Ere digur, se së shtë një
2: herë parfumit. Ere gje, pa është apo thot, adin. Mi thonë në vlodë, zbët e fakte.
1: Shumë e miro. A vërë që jëndo aroma, se të pëllqenjë në këtë. Po
2: përshamë mu aroma në oftës.
1: Që?
3: Po,
2: era karburon, po çan ti për shkak.
1: Edhe kjo, pëlqimi i erës së naftës për Ellen vjen nga paraja, se paraja është po, naftë.
2: Po ne më shumë pëlqen era, gjithë kur jam me ai kështu. Pomp benzinë i çeli xhama, se më pëlqen era.
1: Okej. Okej. Kthehemi pas pak, lexojmë mesazhet dhe të shpallim fitusin.

0: Puerto Rico.
1: Ai, ai, ai.
2: Qa për shkaj bledin alë që në pushim aty ku gjepjes në amrin.
3: El, ule pak mikrofonin se shumë lartje.
2: Fash.
3: Usa e gjotë të kemi.
2: Po thonë, bledin asë në pushim aty ku gjepi nuk në mërin.
3: Ok, El, fitusin e kam unë, kështë që të lutëm shumë, po patë mundësimi i ledzu mesajën WhatsApp, o në?
2: Do mendoj.
3: Ah, ok, nëse jo, i ledzoj unë.
2: Jo, ajda, pjanise me Benin, që Beni fillimisht ka mendu që mësë shëqiri kafës, ta që shkundin para se me hop, pasaj ka qesh edhe në fund ka thonë kukraj që i britit kur të ndetë.
0: Mërë, be,
2: për procedurë,
0: me që këtë frit, unë zora jo atës, ja që...
2: Ja kështë fu tri orë para se mu dhe që i britit, e përqisha të krejt, kur bëj këtë që i britit dy sekunda, zdi ka sa
3: pëndu. A që është ajo, që
2: është të dike?
3: U që i britit vish pak
2: duhet? E mytë qanë në gjuje në përrua.
0: Jo, le paraderës
2: aty vëlla.
3: Jo,
2: e mytë e hajtë.
3: Si të falët maroj, leti. Qa pritët i aty?
2: Rilindi, ka thonë qibrite.
0: Qibrite, bravo.
2: Edhe Rilini ka qenë kogja e hashëm dhe ka thonë qibrite. Prerje letre fillimisht, pastaj qibrite.
3: E, qibrite po.
0: Qibrite.
3: 3, 8, 4, el ka thonë qibrite. I kanë ditë njerës. 995 gjithashtu thot qibriti, 428 kur ndizet qibri, kur ndiz qibritin ndiz qibritin, ajo kokra pa. Që bon strak. Po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber. Blerina ka thon mirë mëngjesi me blu kafën aparati.
2: Ja,
3: e mandeja ka kuftu, ka thon qibriti. E gjithashtu edhe Bylenti është me neve edhe thot qibriti. Ndërsa a i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë i sakë, gjithashtu zonja dhe zotrinë, fituës është Bajrami! Qibrit ka thonë, qibrit.
0: Qibrit,
3: sa? Qikur, sakt. Bajram, ke fitu një libër ka libraria Buzuku. Qka duhet me bosh, me nashu një Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe aty pasaj njëftosh me detajt në lidhje me shpërblimi.
0: Do me thonë, e, ta shpjegoj.
3: A, po, shkrepsa që i briti shkrepsa, ku këtë këtu.
0: Po.
2: A, ja. Lyp një që.
3: Qa po lyp, bre?
2: Vesh me t'kallcu.
3: Qa po m'kallcu, bre, a?
2: Ngo.
0: Kujdes, qëtësi.

0: Nekoj një pytje, po thot, bajrami madha apo i vogli?
1: Bajrami madhe.
0: I madhe.
1: Jo, bajrami madhe.
0: Qërë sa e po është një njëftim, sa është 5 mujtë e Ramazan?
2: 5 mujtë?
0: Po, sa shpite.
2: Erdë Ramazani. E u bletë në nëzipë e presë me lona i gjuna.
0: Nëse, një fakt interesant ndoko e që na atë Qibritit, i temi Qibrit, e në Shqipëri thonë shkreps.
3: Shkreps.
0: Nërsa na që shkrepsës, që i temi shkreps, atë e thonë çakmak. Kështu që nëse ja lipni një shkreps zikujt në Shqipëri, ndodhë që ja vënë skemi, blaj, skemi.
2: Po çakmak je, po më shabak si jo, ma të pekërgoj unë, ma zil tu, taketuken, ma zil.
0: Taketuken.
2: Tablën.
3: Tablën, do honë.
2: Po, na e kemi një fjallë. Speciale, bled. Shpuzor.
3: Shpuzor.
0: Tabull, i thomone. Shpuzor.
2: A, e si t'i
0: vala.
2: Shpuzora, ma i thu, bële, tabullën ti.
0: Tu basi, eshri.
3: Se jemi pas pak.
2: Sta mërvesh.
0: Eshri.

0: sakt mund të suat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bën çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall Central Park dhe pay.
5: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tanë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
5: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: I never had to say goodbye.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: jemi.
1: Apo I forgive you, I forgive you, I forgive you, Al. Çka do që të bësh, I forgive you. Ama unë nuk jom njeri shafar.
2: Edhe me të mytë, a? Palim sa dush.
1: Ja, ma mytë mund tani tjetër kushtë në ta pash. E pe që shosht një, prekje një temën, prekje një temën, i o t'jo prejtë në pash. A se din që trenda?
2: Jo.
1: Ti që kështu kalablak në foto. Ka që një trend në TikTok, blet.
0: Okej. Okay.
1: Edhe diqin si me thonë krejt familja në foto. Edhe shkruj, ama kjo kërën fan, ha?
0: Po, që di...
1: Ma ka shkru. Njëri personaj publik, personaj personaj.
2: Një e sa është i madhë.
1: Në dollon një e të dhe të...
2: Ani, mirë, koka.
1: 4-5 është.
2: Pra... Se thash mësër si puna Elvana Gjotës me kumë gotë.

0: 75.
1: Po në zotë është ndryshe e madhe. Nuk është kështu me gjatësi. Ato është me neve. Edhe çka ka thonë?
2: Çka ka thonë
1: blet? Mjesi treshja bombastike. Na vesh një bombë kena.
2: Një bombë dhe dy kamikaze.
1: Artur, faleminderit shumë, faleminderit shumë.
2: Faleminderit Ore. Një pyetje kam për juve. A ju hajnë mushkonjat, mickojat?
1: El po, po jau hum në zonë frymën si vetë që këm lonë më marrë me mu hishme asi rjeta jashtë dritarë.
3: Gjako omët.
1: Gjako omët. Ja, balë ma, balë.
2: Ty blet? Ja
3: punë me të më. Po, vala, e për zotim. Po, shkuj gjithë.
2: Êshtë gjithë arsia kryesore.
1: Koma.
2: Po, thot pse ju jeni një magnet për mu shkonjat, për shok jua jo. A ki po, a gjithë dikën e hajma shumë, dikën... Mundet më ngur një edhe më smehungër.
1: Okay.
2: Arsyeja është kjo, po thot bakteriet e lëkurës dhe aroma e trupit janë arsyeja pse mushkonjat piskojnë disa njerëz më shumë se të tjerët.
1: Shiti.
3: Bravo.
2: Kështu që
1: aroma e trupit është natyral, a?
2: Se na han punë. E keni zgjokur apo?
1: Ah, kjo ka shenjë nga.
2: Po jam al prezulton të jetë bakterie.
3: Bakterie.
2: Dhe aromë e trupit.
3: E zakonisht ata që lahen ka jenë muj.
1: Çfarë
3: si punoj me sonë kam çdo 45 ditë, megjithatë.
2: Po thot arsyeja për një diskriminim të tillë nga mushkonjat ka mbet një mister, por hulumtimet e mëparshme kanë treguar se aroma e trupit të një personi mund të jetë arsyeja e tërheqjes së tyre ndaj mushkonjave.
1: Po vësu kësh një
3: personi.
1: Çfarë arome? Se ka aroma trupit që janë mirë, ka aroma trupit që nuk janë.
2: Kjo e lëtë pa qartë nëse specjet ndryshme mushkonja kanë shije të ndryshme për gjakun e njeriut.
1: Shiti.
2: Dhe me thonë, e pas ka një loj që pju pëlqej ka ma shumë.
1: Ah, okay. Një loj gjakut apo një loj aromës?
2: Një loj aromës që e lëshon trupe, sepse se cili njeri e ko aromën e vetë. I pas kanë rekrutu gojtë 120 vullnetuar në Miami dhe Florida, edhe se cili prej tyre ka vendos në kra, po thot një kran në dhomë të veçant aromash, duke quajtur Uniport Olactrometer për të me analizu aromën që lëshon trupe, kështu se qenë ka një loj i trupit që mushkonjat e pas ka ma përqefi. Po në gjuën popullore s'kanë dit. Qish me për ty kam.
1: Blinit ju thy zamra.
2: E gjakun e amëll, pse?
1: Blinit ju mushë në sytë me lëtë.
3: Mos.
1: Se e kom gjakun e amëll, was a lie.
2: A valohen, një si baba dimri. E një si baba dimri, blet.
1: E si leku.
2: Po bre. Kanë në apojnë.
1: Mos në atë zamra me qimë po lena të zomë.
2: Sa kjaqër se si fmi, krajnë. Edhe tani fojmë se ki trust issues ku në rritë.
1: Po qysh mos me pas?
2: Ose të harë të kam bajtë, mësa njën se ku me që të dojtë, kërë për një vohme. Ta e nuk ndodhi kur.
1: Was a lie, Elsa në të rëkubove te.
2: Fashtu kalzojtë, mësa hanë.
1: Shumë në kërësa. Unë i kom bloku. I kom, qysh u kon një, kom bokë si genocid.
2: Blini po thotë, hej, nesër në Modern Talking, saftë parë, jam në rëvecë, dine.
1: Ah,
2: oh, hajde blen.
1: Okay. Ska më nabon informacione.
3: Po tjetër.
1: Kem nevoj për info në lidhje me këtë çështje.
2: Modern Talking. Në saft para nuk i bjen veç kur falësha.
1: Jo, i bjen edhe kështu, edhe kur jem saft para im kon koncert në Kolovicë në mëshë e majtën komuna.
2: E saft, domethënë, i thonë në rrisht ta.
1: Në rrisht,
2: unë kam vesh në aspektin religjioz.
1: Po çfarë përdoret, po na përdorim edhe fusim çështë edhe te kënga, edhe te komedia, edhe te koncert. Për ndryshall, ka qenë historike ajo mbrëmje, për shkak se për herë të
3: parë
1: Kolovicë, Kolovicë. Për herë të parë në histori të Kolovicës është mbajtur një koncert atë.
2: Ah, në Hard Fest, po shkoj kamë blini.
1: Ah, Hard, bravo, bravo. Bravo, bravo. Halo, pas ka koncert, apo shkëpë festivale.
2: Unë menua që a kemë që i drynin verës o blenë.
3: Jo,
1: jo, jo.
2: Mirë që eksistoj njërë si ju.
1: Jo, jo. Jo, jo, qëfar?
2: Shkoj vera, ardhë vera, shkoj vera.
1: Mirë mëngjesi, po na thot Gazmendi.
2: Hajde, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi juve, thot, unë dhe gruja e kemë të njëtin grup gjaku. Ama, ato e sosin mi cëkojat.
2: Ah.
1: Po pra, ja ku është dëshmia që nuk ka të bëj me gjakun, no,
3: me grupin e gjakut.
1: Okay. Me grupin e
2: gjakut. Interesant. Me... A ndodh që çiftet të pas grup një gjakut, a? Se më duket se
1: A el mos më shtik kam mjekësia se hapet.
2: Më duket se nuk bën. Të paktën për merin fëmijë, nëse është grupi një i gjakut.
3: Jo, është saktë. Këto
2: janë. Jo, më duket mirë në ekzamin për më kom. Ju del pak fund çifteve se kanë grupin e gjakut të një.
1: Ja, ja kam mjekësia, smarve, shumë kam mjekësia.
2: Mos më
1: shtjanë. Ka shkolla finlandeze, mund të më kallëzoj diçka ka shkolla finlandeze.
3: Mund ma tregot. lutem.
2: Të
1: lutem. Institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez i njohur ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë. Është një shkollë që ofron çështje inovative që të përfshirë në arsim, edhe fokusohet në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Pra po flasim për një shkollë me vërtet elitare, edhe po fiton gjithnjëherë më shumë vëmendje për shkak të suksesit të sistemit arsimor finlandez në nivel ndërkombëtar, edhe është sistemi i njohur për metodat inovative dhe efikasitetin e lartë të mësimdhënies.
2: A kishim pru ditora më rata?
1: Që, s'kam probleme me ditora da më rrëll, s'kam lidhja da
3: më sishtun. As me dy ndrime s'janë, me dy turne, të me.
1: Shathu tema, më.
3: Vetëm me shkollën finlandese.
1: A bra.

0: Gjom hapa nga grenza. El Gazi, Gazi po thot El ves ranat plakave janë. Edhe po thot që kur kem bisedu për këtë qështje me doktor Eshën, këto fjall na pati thën janë fjall plakash. Edhe shumë mirë që keni grupin e njëjt gjakot. Ndryshe tash e kemi tri vajzat të mrekullueshme plus plus binjake.
1: Se po paramrua dhe Bline pas ka pas një të mendim sonë. Po thot po e vërtet është mund me dojnë komplikime nëse kam prej në grupin e gjakot e të njëjt. Edhe ka dhonë kupit disanet edhe në si buqe. Me zëtate edhe në hullumtova pak, do më thunë qenë ka një mes, vaj përket grupit një të gjokut, po qenë ka ma problematike në qovë se janë grupi një të gjokut, pëzojmë zaro negativ nona, ose o negativ, bë negativ, qëfar do ndërsa bo aba më kunit një të grup gjokut me pozitiv, përshkak që beba në rast që trashëgon pozitiven, po thot kryon antitrupa kundër nona, po kryoj ka antitrupa kundër gjokut bebës, edhe po më i kam me shkaktu ruzat, mishkatru ruzat e kuqet e beba, verdhëzën, apo edhe pasoja të rënda, pas linjës për atë, pas ka fillu vitet e fundit me o jap një injekcion, që po njëf ka si injekcioni antidë.
0: Gazi po thot herën e parë një fëmi, herën e dytë dy fëmi, edhe unë nalëm, se fillu më tut po bohat në i klub volejbole. Gazi men, faleminderit shumë që je gjithmonë me neve. Drini është me neve gjithashtu. Mirë më nxjesë, Drin, mirë më nxjesë.
1: Mirë më nxjesë, Drin.
0: Edhe ka kërku një kangë, cilën do ta ketë ndërkohë, por i themi Drinit që
2: e dozhi. Nesër.
0: E po, e dozhi.
1: Është një burë,
0: a? Ja. E përdori Jokerin sot. A, jo.
2: E përdori, do mblidhet grupi, do mblidhet bordi për të vendosur.
0: Do ta diskutojmë këtë çështje, por ndryshe, festivali Hardfest do të marrë me 4, 5, 6, 7 orë në Rahovec. Dhe urojmë që gjithë ata që kanë me shku, kanë me kalu jashtëzakonisht mirë, sepse janë këto festivalet që verës për nimen Kosovë e bojnë interesant jetën blend. Për kunder gjitha problematikave, po janë ca momente kështu me cilat njerëzit po knashen, me muzikë të mirë, me valzim, e me shumë gjana tjera, atje në Rahovec kanë mundësi edhe me hongër në i kokër rushi.
2: Me gotë vogët për fytë, kush i dhe në fytë pak... Edhe me shiu muzikë të mirë, ushqim të mirë, pse jo?
0: Kjo është çështja. Modern Talking e dëgjojmë Brother Louie.

0: Hello, hello, hello. Ели, кthehet me një super informacion, edhe ato është shumë interesant.
1: Hello, El.
0: Ndëgjom, si adhurus i kafes, a mendon që aparati i kafes ka rëndësi?
1: Ka rëndësi, bol, si do mos dim, nëse pritoj medale, e bëje përgatisat rëshme.
0: Kështu se për krejt juve që jeni në kërkem të një aparati të kafes.
1: Hajde.
0: Nesër, e keni shuancin me shku në Neptun, do më thonë ditën e premte, pri orës 12.
1: Okay.
0: Edhe ju pret Neptuni me provu në Central Park, në Saroni, për me provu nga afër aparatin e kafes Bosch, edhe për me shiu një kafe të përgatitur në moment. Kështu që shumë rëndësime të su njerë aparatin për para se me
1: bërë.
0: Për krejt juve që dhe me thonë vetë se jeni duke kërku një aparat kafes, shkoj ja peni një shans aparatit të kafes Bosch.
1: Bravo Neptun, bravo, ka dhe oferta tjera fantastike cilat zakonisht i kanë Neptuni.
0: Paranoj kishë në një ofert me ble një telefon nga Galaxia
1: okay.
0: Z apo S edhe mund është me përfitu një Galaxy A57 256 GB durat me vlerë prej 600 euro.
1: Sa bukur. Me vrap të Neptuni.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Kur flasim për mod premium dhe ekskluzivitet, është pikërish momenti të përmendet Stilium. Zbuloni zbritjet sezonale në stilin e shtëpive më të mëdha të modës botërore si Armani Exchange, Hugo, Premiata, Gaudi, Crocs, Valentino, Morgan, Tommy Hilfiger e shumë brende të tjera. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga luku premium i ditës deri tek mbrëmjet më të spikatura. Stilium, ku stili rafinuar, cilësia absolute dhe vetbesimi juaj bëhen një. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëhem kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
9: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
10: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5. Ask me how it goes, say
13: I'm fine. But if you look... Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
12: Number 4. Hands
13: off, jealous lover, please let me be. Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Brașov, Mundăsuar, Ga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Do kemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. 22 gradë temperaturat aktualisht në kryeqytet, deri në 32 apo 3.
1: Në varet prej vendeve në Kosovë,
0: në 30. Deri në 30 gradë do të jetë maksimalja, 16 pas ka qenë minimalja.
1: Uvret edhe mëngjesi ishte pak i freskët.
0: I freskët ishte padyshim. Një informacion interesant po vjen nga New Yorku, të cilët po ndalojnë përdorimin, ose New Yorku ndalon përdorimin e inteligjencës artificiale për nxënësit në shkolla.
1: Pak bre pa besueshëm diçysh.
0: Në shkollat publike po ndalohet L deri në klasën e 12. Përdorimi i inteligjencës artificiale po thot lejohet vetëm në shkollën e mesme, edhe do të kufizohet në raste të përcaktuara, si mësimi mbi teknologjinë dhe disa programe pilot, cilat i kanë
1: ata. Po prap mundesh me përdorur në shtëpi diçysh.
0: Në shtëpi po, po në shkollë.
1: I bën detyrat, edhe çapo të vi më shumë.
0: Kjo është çështje pastaj tjetër. Sipas New York Times, rregullatoria do të ndalojë gjithashtu përdorimin e chatbotëve, që paraqiten si shoqërues virtual dhe ofrojnë mbështetje psikologjike për nxënësit. Edhe ky vendim pas ka hapur edhe një pyetje mbi mënyrën se si do të kontrollohet përdorimi i inteligjencës artificiale veçanërisht për nxënësit që mund të kenë akses në këto mjete jashtë ambienteve të shkollës, siç e tha edhe Eli, edhe në pajisjet personale. Pra ti mbrana shkollës ja lejon, por më vonë nuk mundesh me kontrollu. Ndërkohë pa thotë mësuesit do të mund të përdorin inteligjencën artificiale në punën e tyre, përfshirë përgatitjen e mësimeve, krijimin e materialeve dhe hartimin e mesazheve. Qëreti. Autoritetet arsimore rekomandojnë gjithashtu kufizimin e kohës para ekranit në 45 minuta, shumë problem, për një orë mësimi për nxënësit e shkollave të mesme dhe në 30 minuta për nxënësit e shkollave fillore. Problematike, që kjo pjesë e inteligjencës artificiale, mendoj që i çdosh me kanë tim diskutimi edhe në Kosovë, po zakonisht, të pak të nuk më dëgjun, është a është?
1: Jo.
0: Ministri e arsimit, me profesor, me njerëzit cilë të merën me këtë punë, edhe me boni plan, me boni ide një plan, që shka me u zhvillu se...
2: Kuma, vla?
0: Kosovë, vla, po.
1: Ski ditar, vla, që njerë.
2: Jemi akoma me dy ndrime, po. Mërë se jemi gjunof.
0: Një skema së ditare, unë flasë për inteligencën artificiale.
1: Është problem.
0: Ku po jetojme unë? Unë dikova pak për New York, unë duket.
1: Ju që na i sen.
0: Zoran Mamdani.
1: Ska problem, po dhe atje është
0: tërëpër
1: me një botë që, në më thunë, gjithë samë është botë teknologi.
0: Po që ata po, jo. Pjani
1: zë dhe prej pajiseve shëpjo, këta është ki frigorifer me tablet.
0: Pikërisht.
1: Që s'ki nevoja as me pas akses në telefon, me YouTube, me kritikim frigorifer, që ka përdo ma shumë. Është, në ka kaplu teknologi, atë është e pa mund. Sikur me thunë njërit, po ta në ali ojrin, nuk përdojsh. Apo kupton?
0: Jo, qështja, se si ka me u përdor, ka me u përdor. Po prandaj po them që është mirë me najt gati ma herët këtu në gjonave. Ne kemi këto njerës të cilët të njojnë mjaft mirë këtë fushën e teknologjisë inteligjensës
1: po.
0: Artificiale, të cilët mujnë me kontribu në zhvillimin e një projekte, një ideje, një diçka do.
1: Unë për shambull që shka nuk e pranoj plagiaturën, me muartë një projekt, ose një diçka copy-paste prej AI,
0: po
1: për ndryshe të pse jo.
0: Dhe që thu, boma një qështu qështu, gatshëm ta marr.
1: Kështu që plagiatura nuk është për pse marrin një informacion, pse ja lehtësojnë vetes rrugën, edhe prapse prap kritë dim që edhe ChatGPT për shkakun nuk është pa gabime, duhet prapse prap me i konfirmuar ato informacione, a ke rasti për shembull te na maturat që tentuan me botesë me AI, kanë dështu.
0: Kush tentoi shkolla?
1: Jo, kanë tentuar nxënësit me kopju me AI.
0: Që ja testin,
1: pa i bën gabime.
0: Edhe kanë dështu, a?
1: Kanë dështu.
0: A se pas në ditë këto?
1: Jo, po, kanë dështu një pjesë shumë e madhe që kanë kopiu, kanë menu që kanë me dojnë 100% me pika, po jo, kanë dështu shkaku.
0: A është, po, është verifiku që ka qenë me përgjigje me jaja?
1: Po, mu vetë, më kanë dohë mungull me jaj. Isha të e bo një kurs online,
0: okay.
1: Edhe që kanë dohë, ishën dashke për me kalu provimin me hint test.
0: Okay.
1: Edhe hajtë të i bo këshu me jaj, herën e parë, nuk ishë shumë se përshkak online tapke mundësin 2-3 janë me intas, edhe unë e ma to hajtë hajtë kisë kafe, ma ngulli, no. Nuk e kaljova, si me thunë 40%.
0: Nejse, për me qenë kështu, janë edhe disa... që është me thonë, projekte tjera, ose AI tjera që përdonën në kuadrët të inteligjencës artificiale. ChatGPT-ja bile ka metë, kogja?
1: E di, po në ChatGPT-në e kom pagu 23 euro, në isa, do me thonë, e mora premium, po,
0: okay.
1: Dhe prapë se prapë jahuqë. A dhe nëse apon, da bëme ki, o budol, e vërtit, kam gabuar atë.
0: Po, kush më
1: ndron?
0: Atë kërkoj falje bile.
1: Çfarë? Ta ndron kështu në sekondë.
0: Kujdes, kujdes.

0: Harry Styles, Dance No More. Dance No More album.
1: Valla en mas 7 orit kur delja dhe shkaj fond 18 që do në ndalje.
0: Ai fond të sot? 18 që i gardë branja?
1: Ja, drani 18 që do në ndalje në gjysë më vazhdimin.
0: Shpejt, po shpejt.
1: Nga qmimet, si duket. Edhe pse Flor, jemi ljarg, le themi 6 dit nga eventi Apple që është zyrtaresh më 9, 7 orë, me orë të Kosovës si bjen ora 7. Dëmë thonë, ende nuk ka diçka kështu të konfirmume me emra specifikisht.
0: Okay.
1: Po si pas raportime më të fundit dhe që pritet më, që janë kështu burimet afërta, edhe ka rezultu gjithmonë sakta, thuhet se në 7 orë pritet iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max edhe bashkë me iPhone-in e par foldable. Për hirtë par, iPhone-i vjen me iPhone-in e paljosëshëm.
0: Ha, adin me paljos, po.
1: Samsung-u veç e ka, po ka me kënë ryshe prej Samsung-ut, përshka kështë në Samsung mund është me po këtë vijën ndorëse të ekranit, e me gjasë që në iPhone nuk do egzistoj kjo vija ndorëse. Po, qka është interesant që këtë herë, po delë cilësia letemi premium, apo elite, ndërso iPhone 18 që normal mund shtyhet deri në pranverën e vitit 2027. Dhe më thonë iPhone-in që ka qmimet më të lira.
0: Okay.
1: iPhone Air, iPhone 18 e kështë më rrët. Saj përket performancave, pritet me pas një performancë dhe efikasitet më të mirë të baterisë. Një ashtu kamera kryesore mund të marrë aparatura të ndryshme, dhe më thonë mund është me bleta, është sikur për kamera që jenë këto që i thojmë brezën pas kohë
0: lenses, po.
1: Po, tash me pas edhe për iPhone, edhe saj përket në zyrave që përqarkullojnë, është dark cherry, apo e kuqe shumë e arët, krasë silver, dark grey dhe light blue.
0: E gjithë e kam pasëm do këtë një zyrë matë veçantë
1: Sëriteri, apo. Ndërsa saj përket dizajnit bas, duke se do mbetet offer iPhone 17 Pros, pra nuk pritet na i ndryshem shumë i madhë i pamjes, normal, përjashojmë Apple foldable, që do jetë mbi 2000 euro. Po edhe kjo seri iPhone-ave 18 Pro dhe 18 Pro Max do rezultoj më i shtrejt se iPhone-at para prak që kanë qenë. Qmimi do të thonë para prak.
0: E te këm pranvera me prit në i telefon me në i qmim matë volit shumë atë qëta?
1: Po, edhe nëse e krasojmë për shambull 17 Pro Max, se zakon i gjeri qësash seri iPhone-ave ka dalë me qmimet njëta.
0: Ah, okej.
1: Për shambull 16 Pro Max, 17 Pro Max, kur kanë dalë me qmimet njët, thash iPhone 18 nuk ka me dalë me qmimet njëta, shka pas atëherë përshka këtë cilësis edhe gjonave që ka me qenë përdorshme në këtë iPhone.
0: Dhe të më dhejtë që i blet, i kam edhe një 2 vjetë ko, une?
2: Jo, një të keka bolë sa
1: të potencialisht, po të që ka me qenë rrët $200 më shumë, ta shumë në euro, kam më përkthyer më shumë, dikon 3-400 euro, se në Amerikë gjithmonë është malir iPhone-i, do dalë 3-400 euro më shtrajt se iPhone-at e kalumë. Për shumë nëse në të kalumë në kemë ujtë me marë iPhone-i më të lirë 1500 euro, po flasur Pro dhe Pro Max, ta shka me shku minimum e 1800. iPhone foldable 2000+.
3: A kemi hesh neve këto taksat në Amerikën?
0: Nuk e di, s'tash e pash një lajm që për çmime deri në 30 euro apo 30.
3: Nëse ti e blen,
1: nëse
3: provoston në Amerikë,
1: po.
3: Ti e ke pa taks, vjen pa taks, blen kur ndodhi kjo vjeta për vjet. Po.
1: Apo
3: në Amerikën, po.
1: Se pas na di.
0: Edhe për telefona?
1: Po, nëse është tax free për çdo sa.
3: Është për çdo ma.
0: Po veç telefonat e Amerikës, më duket e kanë një sistem pak më ndryshe se tonin, a?
1: Po, është edhe ata tash me eSIM kanë ndryshë çdo sa, se më herët ka qenë problemi te kartelat, po tash me qenë se edhe për shembull Epko ki mundsin eSIM
0: pa kartelë. Po, ki mundsi
1: kanë ndryshë situata. Edhe sa i përket ato që po e thu së fundi, një prej
0: se nuk e lexova me detaje, më thon drejtën.
1: Shein e ka shtin list Kosovën, që domethënë me sjell porosi të drejtë për drejta në Kosovë, edhe dogana kishë qarut që çmime deri në 35 euro kalojnë pa dogon.
0: Okay.
1: Përsa çdo produkt që apo çdo blerje që kalon vlerën 35 euro,
0: domethënë
1: besoj që ndalet parimisht në dogon produkti dhe duhet më shumë marr ndonjë.
0: A mundesh me domethënë një produkt do të më kushtosh apo disa produkte?
1: Jo,
0: çmimi total, blerja totale.
1: Po, blera totale mbi 35 euro shkon me dogon.
0: Ah, mirë shumë, okay.
3: Shumë interesant.
0: Informacion interesant.

0: ni pyetje kam.
1: Haja.
0: Në shpia të juja, e kene na i vang shu të caktum ku ullën e ose...
1: Po gjithë.
0: Po a?
1: Po gjithë.
0: Qa, pëshë shanja të plokësh?
2: Po, mund tjetë dhe shanjë plokë.
0: Dapër të pëshë shanjë plokë, se pësën si një eri, një ditë ha mika ose, një ditë në tavoli, një ditë në borë.
1: A, për u shqepë të thu?
0: Po dhe me naj, dhe qështë nuk e kom kështu specifike.
3: Mu zakonisht në zimin balkon atje.
0: A Arsia, pse ju pyeta se ke një studim, po thot pse të moshuarit ulen gjithmonë në të njëjtin vend në tavolinë?
1: Po të moshuar. Ai moshuar do të shërohet. Ka
0: qenë një kohë. Psikolog të pas kanë tregu arsyen, po thot nuk është vetë se zakon, pasi pas që fshihet, domethënë pas preferencave.
1: Po.
0: Po nëse një person ulet gjithmonë në të njëjtin vend,
1: okay.
0: Do mos të moshuarit, për shembull e kanë në krye tavolinës apo ana për dritorës, po thot që kjo e lidh nevojën për siguri, parashikueshmëri dhe kontroll mbi mjedisin e afërt. Qen ka diçka që po ju alin ka me ku, edhe po thot vendi im krijohet më herët nga se mendojmë. Nuk është thjesht pjesë e ritualit përditshëm, domethënë po thjesht nevoja për me i kontrollu krejt, edhe me pas krejt njerëz në kontroll, unë si zoti i shtëpisë,
1: më
0: moshuari kam tendencë me u ul në vendet e njëjta, po thotë rutina krijon ndjenjë sigurie. Edhe domethën ja u zvoglon atë nevojën për mi analizu vazhdimisht situatat, atë në kumul çamë bu, domethën e kanë mësuar ton kohë një vend. Edhe Flor me ta zgjat dorën ke hipëm duket. Të çet shtojnë kanë atë plot.
1: Po plakun me all po skipse. Po skiçka.
2: Jo.
1: A po.
0: Pak para shikueshmëri mund të jap ndjenjë sigurie dhe stabiliteti.
1: Ah, okay.
3: Robi i sigurt do vet.
1: Çish më do blet plak plak po i sigurt dhe stabil. Okay, një informacion të fundit po ja para se mundo. 172 në Afsel.
0: Çka tha dia Heli?
1: Ah, diçka me trompë.
0: 169 ka dia, ka.
1: Jo, 70 ka qenë dia.
0: Ah, fal.
1: 200 malar, 200 malar.
0: Ka dia ka 169.
1: Urgjent me mushe, trendi është në rritje.
3: Në rritje.
1: Se Amerika i ka rrua prapë Iranit, në ka tregoj Eli dje. Eli ne kemi zyrtarë të lartë për informacionin.
0: Zipse s'më bojnë ambasadore.
1: Ambasadore, ku
0: përta? Sans kishin hub në Amerikë dhe.
1: Në Amerikë, jë në Iran, në Iran për të që.
0: Adhe në shtetet arabe kësha pranë.
1: Qa ti në Iran,
0: ko
1: interesanta?
0: Ko, po, atje
1: qysh jo, nafta. Okej, me këtë informacion, po mbyllim klubin e mëngjesit.
0: Ju falenderojmë shumë që jeni me neve, nëse rikthehemi me dëshirat muzikore, DJ-en ju, mos harroni.
1: Në orën 7, pra bashkë këtu.
0: Presim nesër.
1: Ciao.

Sí.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minut.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
6: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
7: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
9: I never had to say goodbye.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era më e errët. Tmerri ishte ajo që pasoi. Në çantën e saj razilia.

0: Furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Çfarë ka dashur të

Po pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Ryan Gosling do t'jetë zyrtarisht pjesë e universit kinematografik Marvel, pasi u konfirmua se do t'interpretojë personazhin ikonik Ghost Rider. Lajmi u bë publik gjatë San Diego Comic Con, ku aktori u ngjit në skenë së bashku me presidentin e Marvel Studios Kevin Feige dhe regjisorin Shawn Levy. Filmi i ri i dedikuar Ghost Rider do drejtohet nga Shawn Levy, i njohur për suksesin e Deadpool dhe Wolverine, ndërsa premiera është planifikuar në vitin 2028. Ky projekt shënon një tjetër bashkëpunim mes Gosling dhe Levy pas filmit të ardhshëm Star Wars: Starfighter. Me këtë rol, Ryan Gosling pason Nicolas Cage, i cili solli në ekran Ghost Rider në dy filmat e mëparshëm të Sony Pictures. Partnerja e Ryan Gosling, aktoria Eva Mendes, kishte luajtur në filmin e parë Ghost Rider për krah Nicolas Cage në vitin 2007 dhe bën këtë rikthim të Ryan Gosling në universin e personazhit edhe më domethënës për çiftin.
2: Club goes to Hollywood.
4: Kelly Clarkson ka folur hapur për jetën personale gjatë një koncerti në Las Vegas, duke treguar se aktualisht ndihet shumë mirë si beqare pas divorcit. Ai u shpreh se shpesh njerëzit e pyesin pse nuk është në një lidhje të re, por përgjigjja e saj është se përvoja e saj dhe vëzhgimi i marrëdhënieve të tjerëve e kanë bindur se të paktën për momentin është më e lumtur me veten. Me humor, këngëtarja tha se ka shumë çifte që e bëjnë jetën si beqare të duket shumë tërheqëse. Sipas saj, qetësia dhe mungesa e dramave janë disa nga arsyet pse e shijon këtë periudhë të jetës. Sipas Clarkson, një lidhje kërkon përkushtim të vazhdueshëm dhe përpjekje nga të dy partnerët.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemis kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

Komshiuim bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thot: unë akoma

Tham komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?"

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhobën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.
3: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Prisa më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje. Por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Club FM

0: Carrefour, Mixer, Burger, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. CAP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të CAP apo webfaqen zyrtare captrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo afër.

0: në thuaj juhu për Podravka Sup, përgatit supën, kryon djenja.
1: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell, një balerine vrar se një e gjall. Lajmi keq është bum, lajmi mirë

Më tha gruaja mbrëm, në qovë se nuk fik laptopin tani, do ta hedh nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero të wirë, te klom, bu, ylam, haut, mëltal, ma haut, dung.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
4: Kanadezit Ted Hastings vendosi një rekord në Breslenës në 7 shkurtin e 2019-ës duke veshur plot 260 bluza njëra pas tjetrës pa ndërprerje. Për të arritur këtë, aty u theksua nevoja të përdorte bluza duke nisur nga madhësia standarde e trupit deri në madhësinë 10 herë extra large në shtresat e jashtme. Për shkak të peshës dhe vëllimit, prej mbi 40 kg të rrobave, ai mezi lëviste gjatë matjes zyrtare.
1: Club FM Guinness.
4: Gjermani Josef Koberl qëndroi zhveshur në një arkivol të mbushur plot me kube akulli për saktësisht 2 orë, 30 minuta e 57 sekonda në 5 shtatorin e 2020-s në Melk të Austrisë. Gjatë këtij rekordi, trupi i tij u ekspozua ndaj temperaturave ekstreme negative, ndërsa mjekët monitoronin rrahjet e zemrës dhe temperaturën e brendshme për të shmangur hipotermin fatale.
1: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
5: Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia futet

djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. E pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
3: Gruaja ime ankohet që unë nuk i blekam asaj lule.
4: Sinqerisht, nuk e dija që ajo shiska.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munumi mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
2: Hajde Kosovë, hajde blejmo.

0: Kiki.
1: Hoi Kiki.
0: E dhe zhon, e ndjen, është freskia që dhe zhon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove, e pifshi për shnet.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
3: I never had to say goodbye. Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Nipi im bën 3 vjeç shtator. Po nga që jemi pak ngushtë me lekët, nuk do i themi. Më mirë s'po i bjem në sy.

0: ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës.
1: Ua, pash në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Prekje e pagabushme modës italiane vjen më fuqishëm se kur me Anthony Morato. Rifreskoni garderoben tuaj duke zbuluar zbritjet sezonale në artikuj me prerje të guximshme të koleksionit pranverë-verë. Gati për çdo moment të ditës, nga kaosi këndshëm i qytetit deri tek netët cool të fundjavës. Anthony Morato, vizioni stilit merr formë. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
8: Qërmësia është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
10: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
11: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit.
12: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia fut aq.

0: Kaher shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Goeie Zalban.
1: Оне епко и бесај. Ме епко, ком интернет ку дам боќи шкај. Пандер прере, па сюрприза, ско лјој. Ме пако ќе вјен джет ком ме му, с ком се ендрај. Пако инфинит, пако фи, пали ме.
2: Infinit, zjet pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
3: O bas, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
4: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

Çfarë kosh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë 2 mollë dhe unë asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Stop and one, two.

A e dini se si thot komshiu im nga Trestar? Kur të vdes më varrosni me disa eshtra kafshë shtrasishme. Aman, se duhet i konfuzoj arkeologët.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Apple konfirmoi se po sjell Maps direkt në makina, duke nisur me kamionçin në ardhshme elektrike të Ford. Apple dhe Ford njoftuan se Apple Maps do të fuqizojë navigimin në platformën e ardhshme universale të automjeteve elektrike në Ford, duke nisur me modelin që pritet të dalë në vitin 2027. Është marrëveshja e parë e Apple për të përdorur Maps në sistemet e një makine, duke përdorur një set të ri mjetësh të quajtur Map Kit for Automotive. Sistemi funksionon direkt në ekranet e vet Fordit me udhëzime në gjuhën natyrale, trafik në korale dhe itinerar specifik për automjetin elektrik me ndalesa të integruara karikimi. Ford është prodhuesi i parë i automjeteve që përdor sistemin e ri.
1: High Tech Time.
6: ChatGPT tani mund të kuptojë të dhënat tuaja shëndetësore. OpenAI po e prezanton Health në ChatGPT, fillimisht për përdoruesit amerikan 18 vjeç e lart në web dhe iOS. Ju mund të lidhni Apple Health dhe të dhënat mjekësore të mbështetura, pastaj të bëni pyetje në ChatGPT bazuar në medikamentet tuaja, rezultatet e laboratorit, vizitat, gjumin, aktivitetin dhe të dhënat e mirëqenies. Qëllimi është të ndihmojë njerëzit të kuptojnë informacionin e tyre shëndetësor në një vend, në vend që të kalojnë midis aplikacioneve dhe raporteve. OpenAI thot se të dhënat e lidhura shëndetësore nuk do të përdoren për të trajnuar modelet e saj, por për të shfaqur reklama të synuara.
1: High Tech Time.
6: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
7: Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo, kam thënë disa herë, unë nuk e përsëris veten.

vetëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brenda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo, fitoj krej, solo kam nga PPB, apliko tani.
5: Mos imagino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999 euro. Kia Sportage, nga 26.999 euro. Të dyja, me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervat test drive-in tëndë. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje!
6: Po shihja dje motrën duke folur me veten. I iku kjo thash. Mos mu afro, më tha. Jam e vetë punësuar, po bëjmë bledhjet.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Tani disa fakte konfuze. A që janë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të

What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendomi e tua ferditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 14:08.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijo ndjenjë.
1: Hajde! Njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinisë. Mango, stili sezonit, tani me zbritje sezonale.
2: Një minut me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: A je normal ti?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
7: A, ky vesh me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

çfarë po ndodh, sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj rehat 11

A e dini se si thot një shoku im doktor: në qoftë se do isha pacient, gjëja që kur nuk do të doja ta dëgjoja gjatë operacionit nga goja e doktorit do të ishte:

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë.

0: rritjet pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në foleja për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.

jam i sigurt sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, deri tani nuk jam bërë 7 akoma. 7.

0: innamorato.
1: Quanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: E sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6. E çfarë mrekulli do ish. Club FM. Kabe Radio.
3: Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili tyre. Këtë sezon, Okaidi jufton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te Palloati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Ask me how it goes, say I'm fine. But if you look...
3: Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
4: Number 4.
5: Hands off, jealous lover, please let me be.
3: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.
5: Hey.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Përfundimi ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Në Shqipëri kemi dy lloj ziliqarësh. Ata që duan të kenë një makinë si e jotja, dhe ata që duan astit mos kesh makinën tënde. Por është dhe komshiu im. A i do që të ketë makinën time, dhe unë mos kem fare.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë Madh dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht kjo ke qenë ti.
3: E si da kuptoj këtë zë?

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
5: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel, me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
6: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Pse, kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
5: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Sirtjet. Shumë gjëra varen nga këngë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anies, mbytja e Titanicut ishte thjesht

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Ja, ja, plasi.
10: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
9: E kush është geni?

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

ashtu si Vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta gati, fletoret gati, ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Ryan Gosling do t'jetë zyrtarisht pjesë e universit kinematografik Marvel, pasi u konfirmua se do t'interpretoj personajin ikonik Ghost Rider. Lajmi u bë publik gjatë San Diego Comic Con, ku aktori u ngjit në skenë së bashku me presidentin e Marvel Studios, Kevin Feige, dhe regjizorin Shawn Levy. Filmi i ri i dedikuar Ghost Rider do drejtohet nga Shawn Levy, i njohur për suksesin e Deadpool dhe Wolverine, ndërsa premiera është planifikuar në vitin 2028. Ky projekt shënon një tjetër bashkëpunim mes Gosling dhe Levy pas filmit të ardhshëm Star Wars: Starfighter. Me këtë rol, Ryan Gosling pason Nicolas Cage, i cili solli në ekran Ghost Rider në dy filmat e mëparshëm të Sony Pictures. Partnerja e Ryan Gosling, aktoria Eva Mendes, kishte luajtur në filmin e parë Ghost Rider përkrah Nicolas Cage në vitin 2007 dhe bën të rikthim të Ryan Gosling në universin e personajit, edhe më domethënës për çiftin.
1: Club goes to Hollywood.
3: Kelly Clarkson ka folur hapur për jetën personale gjatë një koncerti në Las Vegas, duke treguar se aktualisht ndihet shumë mirë si beqare pas divorcit. Ai u shpreh se shpesh njerëzit e pyesin pse nuk është në një lidhje të re, por përgjigja e saj është se përvoja e saj dhe vëzhgimi i marrëdhënieve të tjerëve e kanë bindur se të paktën për momentin është më lumtur me veten. Me humor, këngëtarja tha se ka shumë çifte që e bëjnë jetën si beqare të duket shumë tërheqëse. Sipas saj, qetësia dhe mungesa e dramave janë disa nga arsyet pse e shijon këtë periudhë të jetës. Sipas Clarkson, një lidhje kërkon përkushtim të vazhdueshëm dhe përpjekje nga të dy partnerët.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Vlajmja fut kod kur thot, leku flet.
5: Lekët e mia bëjnë vetë.

0: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër, një.

0: shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me uj, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: A rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bljerjen tënde të parë. Trendet më të reja

0: Këtë të mthuaj juhu për Podravka Sup, përgatit supën, kryon djenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: 특지 유통 테크니지.
1: 오바, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
0: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfua ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfua sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfua në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfua, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën më të sigurt.
8: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bën çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
10: Number 5. Ask me how it goes,
11: say I'm fine, but if you look close. Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
10: Number 4.
11: Në vendin e katërt, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Apple konfirmoi se po sjell Maps direkt në makina, duke nisur me kamionçin në ardhshme elektrike të Ford. Apple dhe Ford njoftuan se Apple Maps do të fuqizojë navigimin në platformën e ardhshme universale të automjeteve elektrike në Ford, duke nisur me modelin që pritet të dalë në vitin 2027. Është marrëveshja e parë e Apple për të përdorur Maps në sistemet e një makine, duke përdorur një set të ri mjetësh të quajtur Map Kit for Automotive. Sistemi funksionon direkt në ekranet e vetë Fordit me udhëzime në gjuhën natyrale, trafik në kor reale dhe itinerar specifik për automjetin elektrik me ndalesa të integruara karikimi. Ford është prodhuesi i parë i automjeteve që përdor sistemin e ri.
2: High Tech Time.
3: ChatGPT tani mund të kuptojë të dhënat tuaja shëndetësore. OpenAI po e prezanton Health në ChatGPT, fillimisht për përdoruesit amerikan 18 vjeç e lart në web dhe iOS. Ju mund të lidhni Apple Health dhe të dhënat mjekësore të mbështetura, pastaj të bëni pyetje në ChatGPT bazuar në medikamentet tuaja, rezultatet e laboratorit, vizitat, gjumin, aktivitetin dhe të dhënat e mirëqenies. Qëllimi është të ndihmojë njerëzit të kuptojnë informacionin e tyre shëndetësor në një vend, në vend që do kalojnë midis aplikacioneve dhe raporteve. OpenAI thot se të dhënat e lidhura shëndetësore nuk do të përdoren për të trajnuar modelet e saj, por për të shfaqur reklama të synuara.
2: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Mbrëm bashkëshortja më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpije. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej. Okay. Më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
2: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
1: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: Never had to say goodbye.
7: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërritën Durrës, i habitur pyeta veten.
1: Çun e Durrës? Për ku isha nisur, more?
0: Club FM

A di se thot kom shu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshoj botën është njësoj si kur të shpresosh që ajo fshesa në obor të sheli lule.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM. Kape radion.
2: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Five on Club FM.
0: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Kanadezit Ted Hastings vendosi një rekord në breslenës në 7 shkurtin e 2019, duke veshur plot 260 bluza njëra pas tjetrës pa ndërprerje. Për të arritur këtë, ati u theksua nevoja të përdorte bluza duke nisur nga madhësia standarde e trupit deri në madhësin 10 herë extra large në shtresat e jashtme. Për shkak të peshës dhe vëllimit, prej mbi 40 kg të rrobave, ai mezi lëviste gjatë matjes zyrtare.
2: Club FM Guinness.
4: Gjermani Josef Koberl qëndroi zhveshur në një arkivolt të mbushur plot me kube akulli për saktësisht 2 orë, 30 minuta e 57 sekonda në 5 shtatorin e 2020 në Melk të Austrisë. Gjatë këtij rekordi, trupi i tij u ekspozua ndaj temperaturave ekstreme negative, ndërsa mjekët monitoronin rrahjet e zemrës dhe temperaturën e brendshme për të shmangur hipotermin fatale.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

Franci, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtet është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

0: Car il est là, il est là.
1: Muhabbet Online. Google, unë gjej çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti, pa mua ju do ishit asgjë. Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Club FM, Lori Lafet, Kape Radio.

0: depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bllokoj rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
5: Kanadezit Ted Hastings vendosi një rekord në Breslenës në 7 shkurtin e 2019-ës duke veshur plot 260 bluza njëra pas tjetrës pa ndërprerje. Për të arritur këtë, ati u theksua nevoja të përdorte bluza duke nisur nga madhësia standarde e trupit deri në madhësin 10 herë extra large në shtresat e jashtme. Për shkak të peshës dhe vëllimit, prej mbi 40 kg të rrobave, ai mezi lëviste gjatë matjes zyrtare.
3: Club FM Guinness.
5: Gjermani Josef Koberl qëndroi zhveshur në një arkivol të mbushur plot me kube akulli për saktësisht 2 orë, 30 minuta e 57 sekonda në 5 shtatorin e 2020-s në Melk të Austrisë. Gjatë këtij rekordi, trupi i tij u ekspozua ndaj temperaturave ekstreme negative, ndërsa mjekët monitoronin rrahjet e zemrës dhe temperaturën e brendshme për të shmangur hipotermin fatale.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness, këtu në radion Club FM.
3: Club FM Guinness.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
4: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: Poćmo bolemo, ićmo bole, poćmo bolemo, ićmo bolemo. Ime ty e kamo i nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Kjetën tjetër do t'alën në shpi. Të pak të në kartën e kreditit? Mane!

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Apple konfirmoi se po sjell Maps direkt në makina, duke nisur me kamionçin në ardhshme elektrike të Ford. Apple dhe Ford njoftuan se Apple Maps do të fuqizojë navigimin në platformën e ardhshme universale të automjeteve elektrike në Ford, duke nisur me modelin që pritet të dalë në vitin 2027. Është marrëveshja e parë e Apple për të përdorur Maps në sistemet e një makine, duke përdorur një set të ri mjetesh të quajtur Map Kit for Automotive. Sistemi funksionon direkt në ekranet e vet Fordit me udhëzime në gjuhën natyrale, trafik në korale dhe itinerar specifik për automjetin elektrik me ndalesa të integruara karikimi. Ford është prodhuesi i parë i automjeteve që përdor sistemin e ri.
1: High Tech Time.
0: ChatGPT tani mund të kuptojë të dhënat tuaja shëndetësore. OpenAI po e prezanton Health në ChatGPT, fillimisht për përdoruesit amerikan 18 vjeçelart në web dhe iOS. Ju mund të lidhni Apple Health dhe të dhënat mjekësore të mbështetura, pastaj të bëni pyetje në ChatGPT bazuar në medikamentet tuaja, rezultatet e laboratorit, vizitat, gjumin, aktivitetin dhe të dhënat e mirëqenies. Qëllimi është të ndihmojë njerëzit të kuptojnë informacionin e tyre shëndetësor në një vend, në vend që do kalojnë midis aplikacioneve dhe raporteve. OpenAI thot se të dhënat e lidhura shëndetësore nuk do të përdoren për të trajnuar modelet e saj, por për të shfaqur reklama të synuara.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutës.

Bjej vet shpallurin DJ i lagjes, po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix dhe e remixova. U këtuja në këngë originale. Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Dje po shikoja një film dramatik. Personazhi kryesor jetoi 2 vjet në netët e gjata të Antarktikës dhe në një moment gjykatësi e pyeti si të dyshuar. Ku ishen natën e shtatorit deri në prill?

0: fshia ja plasi.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.

0: je pa.
1: Ora 22:31 minuta.
0: Si është jeta? Miqtë vinë edhe ikin si valët e detit, por miqtë e vërtetë

ndërkam duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM

këtë vetur mbi letër e fizatoja. Dërsa sot, po e ngjyras. Do ushta, do një dit, edhe mund t'angas.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.

Dhe tani kam një propozim. Le të mbajmë një minutë heshtje për ata që kanë ngecë në trafik, dhe anis për palestër për i qik vrap në pistë dhe bicikletë në vandë.

dini se si testoj motra ime burrin që i propozoj për martes? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoj. Rezistoj. U martuan. A dhe jetu.

0: Ora 23:31 minuta.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: са Айнштайни. Теорикисht, nuk ka dalim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka.
1: Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Club Radio.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01, 101.7 Radio Club FM.

Si o burrë, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpisë. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë.
1: I'll be your clown behind the glass.
0: Club FM

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

0: ora 24:30 minuta.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

Çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: Dje një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: persona dhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Profs plako. Ec lalë.

0: askush nuk ta ka thon natën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhon.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kapera.

tha që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Klab FM, kapi librin.